să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Președintele Nicușor Dan insistă pe nevoia dialogului pentru formarea unui nou guvern. El spune că se poate întoarce la ideea unui premier tehnocrat dacă partidele o agrează.
1: Există dialog, dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, vrem un guvern tehnocrat, voi desemna. În momentul de față nu există.
0: Nicușor Dan. Apador CH câștigă în primă instanță procesul cu guvernul privind secretizarea ajutoarelor militare pentru Ucraina. Decizia Tribunalului București poate fi atacată cu recurs, cu amănunte Maria Ciurea.
2: Decizia Tribunalului obliga guvernul să comunice informațiile solicitate încă din septembrie anul trecut, subliniază Apador CH. Organizația a cerut autorităților să facă publică valoarea acestor ajutoare oferite în ultimii ani. Ministerul Apărării a răspuns că aceste informații ar fi clasificate, întrucât se regăsesc în hotărârii de guvern nedestinate publicului. Asociația s-a adresat guvernului și a cerut numărul și data fiecărei hotărâri prin care au fost aprobate ajutoarele militare, nu și conținutul. Legea cere că autoritatea să demonstreze că acea informație a fost clasificată printr-un act concret, cu respectarea procedurii, mai arată Apador CH.
0: Maria Ciurea. Sfaturi de la Ministerul de Interne pentru siguranța utilizatorilor în mediul online. Specialiștii recomandă cetățenilor să nu acceseze link-uri și mesaje suspecte și să nu descarce fișiere din surse necunoscute. MAI reamintește și că protejarea datelor personale și bancare este esențială. Sortiment de înghețată retras de la comercializare din magazinele Lidl. E vorba de lotul de înghețată Gelateli Stil Dubai cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Acesta ar putea conține nuci caju fără să fie menționat de ambalaj. Persoanele alergice sunt rugate să nu consume produsul și să-l returneze. Fântâna Maria Tănase din Parcul Orășelul Copiilor a fost vandalizată. Primăria sectorului 4 a sesizat poliția. Edilul Daniel Băluța a spus că incidentul a avut loc chiar înainte de a fi redeschisă, după o perioadă în care nu a funcționat pentru că apa devenise nepotabilă. Românii pe locul 2 între lucrătorii străini din Spania, cu aproape 354.000 de contributori la sistemul de asigurări sociale. Primul loc este ocupat de marocani cu 422.000. În total, Spania înregistra un record de 3,45 milioane de angajați străini în iunie, cu peste 350.000 mai mulți față de aceeași lună a anului trecut. Și meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă și azi. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. La munte și în jumătatea sudică a țării, în a doua parte a zilei, sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la finale rămân în continuare la Kiss FM.

0: ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
4: Ascultă Kiss Festival Radio.
5: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
4: Exclusiv pe
6: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără

0: extra costuri? Sună acum!
1: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: legea salarizării bugetarilor ar putea fi totuși adoptată până la finele lunii august, termenul limită, crede președintele Nicușor Dan. Legea este asumată prin PNRR, iar România este în pericol să piardă peste 700 de milioane de euro.
1: Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
0: Președintele Nicușor Dan. Scăderea inflației în iunie, o iluzie sezonieră. Rata anunțată de INS de 10,4% a venit odată cu prețuri mai mici la fructe, legume și ouă. Are amănunte Alexandrei.
2: Economia României a trimis un semnal pozitiv. Rata anuală a inflației a scăzut de la 10,9 în mai la 10,4%. O analiză Accent preluată de Ager Press arată că scăderea este în mare măsură o iluzie sezonieră. Principalul motor al acestui rezultat favorabil a fost prăbușirea bruscă a prețurilor volatile la fructe, legume și ouă, care au scăzut cu 4,2% de la o lună la alta datorită unei recolte de vară solide. În schimb, prețurile la energie, care afectează direct și permanent costurile companiilor, au continuat să crească. Energia electrică s-a scumpit cu 2,2% de la o lună la alta, iar gazele naturale cu 1,8%.
0: Alexandrei. România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara noastră să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Reprezentanții agențiilor de valoare Fitch și Moody's au discutat cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Pas înainte pentru metroul spre Chiajna și Bragadiru, în vestul capitalei. A fost semnat protocolul de asociere pentru extinderea magistralei M3 și urmează elaborarea studiului de fezabilitate. Proiectul prevede 3 tronsoane către Chiajna, Bragadiru și centura de vest, cu o lungime totală de aproape 11 km. Metrorex va coordona proiectarea și va asigura finanțarea documentațiilor. La sport, Spania este prima finalistă de la campionatul mondial. Iberici au eliminat o aseară pe Franța cu 2-0. Berzabal a înscris din penalti în prima repriză, iar Poro a mărit avantajul în repriza secundă. Anglia și Argentina vor juca pentru al doilea loc din finală în această seară de la ora 22. Marea finală va avea loc duminica aceasta la New York. Și la final, datele meteo, cod galben emis de ANM pentru întreg lanțul carpatic. Este valabil până în această seară la ora 21. Sunt așteptate averse, vânt puternic și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. În capitală acum cerul este senin, iar termometrele arată 18 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. Kiss FM.

0: Dan și Dua Lipa, Cold Heart, ceea ce eu nu dețin, prieteni. 7 și 9 minute, bună dimineața, mă uit la Cristin, cum taie corect o roșie în momentul acesta, pentru că noi trebuie să ținem steagul sus aici, prieteni, știți, avem o misiune foarte grea, aceea de a pângări studioul ăsta doar cu lucruri bune, fără să aducem avocado și alte porcării, încă n-am avut curaj. Altfel, scrie lumea aici, bună dimineața, Ana Oprișan trebuia să fie la radio să se bucure acum. Mai o să încercăm să facem rost de un mesaj de la el cumva mai târziu un pic. Nu-l sun acum la 7 dimineața, să-l lăsăm un pic să doarmă. Sunt convinsă că este foarte, foarte fericit. Eu eram de partea cealaltă, ca să zic așa, în sensul că eu alele blă, eu țineam cu albăstrei. Dar asta este, așa este în fotbal, mingea e rotundă, nu știi în ce direcție, cum se mai duce ea, Batovina. Dacă o făceau ăștia cu colțuri, poate ieșea altceva, dar ce să facem? O să-l sun pe domnul Oprișan, nu o să-i zic că am ținut cu Franța, o să-l întreb doar cum i s-a părut lui meciul aseară. Păi, Cristin, dacă cum știi tu să tai roșie, măi, mamă, nu taie nimeni, de toți banii tai roșie. Mai trage-l mai lângă tine, așa că nu se aude.
1: Și în microfon la radio.
0: Ce? Ce?
1: Să vorbim și în microfon la radio.
0: Așa ar fi bine, da.
1: E o roșie cât palma de mare.
0: E lăsată moștenire, înțeleg. Zici că e pepene.
1: Zici că e pepene, jur. Din piața de la veteranilor, să rămână mulțumim.
0: Să rămână mulțumim, domnul Oprișan. S-a lăsat aici cu limbă de moarte o roșie.
1: Am umplut o farfurie întreagă de roșie asta.
0: Da, e adevărat.
1: E greu, se taie greu, chiar să...
0: Da, lasă că vine Teo să filmeze, să vadă lumea. O așteptăm și pe Teodora, cred că nu i-a sunat ceasul sau ea e această Corina Băcanu a emisiunii?
1: Blocată în lift.
0: A, e blocată în lift. A, și asta e vrăjeala pe care o dați voi pe aici, nu?
1: Întotdeauna.
0: Măi, o să învăț și eu de la voi, că până la urmă, uite, numai idei bune.
1: Și după soare și după masă.
0: Neața, ținând cont că e în finală Spania, cred că puteți face și picnic cu burger vegetal, că nu cred că s-ar supăra. Băi, da, astăzi am putea să facem tot felul de năstrușnicii din astea. Neața, frumos din partea lui Oprișan era să trimită un platou de mici pentru voi. Băi, îmi plac ideile ascultătorilor.
1: Finala este duminică, poate luni dimineața avem o surpriză plăcută.
0: Domnul Oprișan, numai de ne-ați ascultat la ora asta, dar sigur nu mă ascultați, dar numai de m-ați ascultat la ora asta. Ah, da, nu zici rău, mi-ar plăcea să experimentez și eu găleata cu mici dimineața la 7. Neața, Ana, Ana și Cristian, uite, te salută lumea aici, te pupă. Astăzi Cătălin Oprișan oficial probabil este cel mai fericit om din lume, da, cu siguranță. Bună dimineața, Dumitrel, ce zice aici? Nu știu ce zice aici, nu pot să descifrez. Bună dimineața, frumoasă adormită Ana, o să vreau și eu o dedicație pentru scumpul meu soț. Imediat, stai așa că acum ne dezmeticim nealea, deja soțul, unde vă grăbiți așa? 7 și 12 minute, îi facem și o dedicație, nu-ți face griji. Altfel, nu știu cu ce să începem în dimineața asta. Am găsit o chestie care se numește La Roja Baila. Și pentru domnul Oprișan, dar și pentru toți cei care au ținut cu Espania aseară, uite, am găsit asta. Acum, ăsta e Sergio Ramos. E vechi imnul ăsta, deci e pe vechi.

0: despre fotbal, despre Spania. Eu zic să-l sun de pe acum ca să poată termina de vorbit până la finalul emisiunii. Yeah, la roja baila. Vamos España, muy bien. Neața, Ana, nu e sâmbătă. Băi, nu e sâmbătă. Mai avem. Încă puțin și vine weekendul. Într-adevăr, abia așteptăm să se întâmple și asta. Nu e așa, domnul Cristin?
1: Dacă mă iei, weekend? Dacă mă iei repede acum, nu știu ce zi e. Miercuri, cred că e, nu?
0: E ziua miercuri, da.
1: E ziua aia în care chiar nu știi ce zi e.
0: Nu știi, că nu-i pasă nimănui. Ce, s-a întâmplat vreodată ceva extraordinar într-o zi de miercuri?
1: Nu prea. Adică oricum e greu, că nici nu ții minte.
0: Dar... Bine, e posibil pentru Argentina din seara se întâmple ceva extraordinar, dar vedem.
1: Uite, eu țin cu Anglia.
0: Păi,
1: din 66 aștept un campionat mondial. Nici nu eram născut în 66, nu contează asta, dar noi tot așteptăm.
0: Să știi că și eu, adică dacă vorbim de fotbal, 100% fotbal.
1: Da. Fotbal. Păi, de acolo
0: cei mai, asta zic, sunt cei mai cei sunt tata lor. Dar, na, și de Messi așa, mi-e drag, mă, de el. Știi, noi femeile ne implicăm și emoțional. Da. Adică ne uităm așa la Messi, suntem, ai mă, dragul, iubitul, mă. Cum? Adică îți dai seama că e ultimul lui
1: pentru
0: World Cup.
1: Pentru istorie și pentru ce asta a reprezentat zic. Toată era asta fotbaliștilor celor doi, da, ar fi mișto.
0: Nu. Bună dimineața, dragilor! Anglia câștigă campionatul mondial! Opa! Ia uite că a început treaba, a început aici.
1: Vezi? Ne-am găsit adepți.
0: Da, stai că nu știu ce muzici au mai început să cânte pe aici. Avem și așa, neața.
2: Bună dimineața, Ana, și viva Spania, stăm la final, carajo.
0: Epa! Ai nebunit lumea aici, e foarte bine. Zici că au câștigat România sau ceva?
1: Da, oricum Spania e a doua națională noastră.
0: Da, mă, da, clar, sunt prietenii noștri. Acum, că au vrut, că n-au vrut, ne-am împrietenit foarte tare. Altfel, niște muzică frumoasă ca de obicei. Bineînțeles, vă așteaptă aici la Kiss FM. Sărbătorim toatișelii. Ne găsim noi românii motive de sărbătoare. Adică și dacă câștiga Franța, tot fericiți eram. Într-un fel sau altul.
1: Am mâncat chiș dimineața asta.
0: Vorbește frumos, da, că da, e 7 și 16 dimineața să mănânci chiș tu cu familia ta, înțeles? Hai, bună dimineața, ascultă vrare și apus de soare și St. John Roses.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt

0: prețurile accesibile.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai 25% reducere la suplimentele alimentare Aronia selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Dar e mult de mers?
4: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. LitorSal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai LitorSal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
9: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
1: House. Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
2: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu 2 km, alții au visat la 42. În 3 și 4 octombrie, toate aceste povești se întâlnesc din nou la Start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.

0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băț Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Doi. Aș fi iubit și eu mai mult pe colegii mei dacă ei n-ar mânca în timp ce eu vorbesc aici la radio. 7:34. E bun, mămică, ce popați acolo? Ia ziceți voi, e bun? Foarte, foarte bun. Prea bun, prea ca la țară până la urmă. În această dimineață, ca să menținem aici tradiția și flacăra aprinsă, doamnelor și domnilor, se consumă crenguști, ăștia bio, eco, bată-i vina din ce-or fi făcuți. Așa, avem salat de vinete și roșii. Aici cred că n-am greșit totuși, adică domnul Oprișan ar aproba așa ceva, da? Da? Se aprobă, bun. Ok, hai mă, că suntem bine și astăzi. Iar în această dimineață, dacă tot a fost așa cu bucurie, cu și despre fotbal și toate zilele astea așa se învârt cumva în jurul fotbalului, am zis hai să ne jucăm o chestie foarte drăguță în dimineața asta. Deși, prin urmare, am să vă invit să recunoașteți, după niște bucăți audio, cât mai mulți fotbaliști români de data asta. Mai noi, mai vechi, o să ne plimbăm un pic. Dar începem cu un domn de care eram îndrăgostită când eram mică. Mi se părea mie că este superb. Și era foarte bine, acum, de ce să nu zice și pe aia dreaptă? Acum să nu mă ziceți și voi, da? Că mai dăm din casă pe aici, adică nu fiți aiurea, da? Nu opăreți. Mai ce se întâmplă în emisiunea asta, ține și voi pentru voi, da? Nu dați la alții. Bun, hai să vedem. Prima voce din această dimineață, eu zic o să știți din prima. Acum depinde și de voi puțin. 3, 2, 1...
1: Ce faci programul prime echipe? A fost așa o chestie, cum să spun eu, neașteptată, era visul meu. Să pot să ajung să fac pasul la echipa mare. De fapt, de când din 78, de când am fost legitimat, ăsta a fost visul meu, la un moment dat să pot să fac pasul la prima echipă.
0: Ia să vedem noi. Hai că am lăsat destul, adică eu zic că sunt simpatică. Altfel, ca să se audă că se învârte muștar, mai dă acolo puțin. Ia, ia, ia, deci cum? E muștarul ăla bun. Colegii mei au o viață foarte bună. Eu vorbesc aici, ăștia mănâncă pe lângă mine. Așa e în mod obișnuit sau? Nu. No.
2: Să vezi când prezinți știri și se mănâncă
0: și
2: lângă
0: molfă-i.
2: Tine.
0: Mamă. A, sau molfă-i cineva lângă tine, am înțeles. Hai să vă auzim. 0722 20 60 20. Cine credeți că este? Despre ce fotbalist foarte mare este vorba aici? Noi vă așteptăm. Hai, vă stă la dispoziție WhatsApp-ul Kiss FM. Până una alta, ca să ne trezim cum trebuie, ne întâlnim și cu Bad Bunny puțin tel. Nu e Viol, iar mai apoi cel mai nou single de la Smiley, Reveria. Bună dimineața! Hai, wepa, da? V-ați luat papucii aia bun de dans? Mă rog,

0: Anastasia. Băi, oameni buni, ce piesă frumoasă aici la Kiss FM. Left Outside Alone, îmi dau seama că foarte mulți oameni s-au bucurat la piesa asta. Ba chiar, uite, a scris cineva aici: băi, de unde ai scos melodia asta? Da, e de aici, e din playlistul Kiss FM, face parte din universul nostru. Ne bucurăm tare mult că ați avut reacție la piesa asta. Și mie mi-a plăcut foarte mult atunci când ea s-a lansat. Altfel zice, să rămână angerașule, zice cineva aici. Minunată, nu te știu personal, dar după glășciori sigur ai caracter. Ai măi, mersi din suflet, te pup tare. Și mai zice, ești, salută și călătorii mei. Am plecat la 6.45 din Râmnicu-Vâlcea și la 9.30 ajungem la București. Drumuri bune acolo, coleguții. Mulțumesc foarte mult pentru mesajul ăsta atât de frumos. Altfel, am zis că în această dimineață, dacă totul se învârte cumva jurul fotbalului zilele astea, fetelor, acum noi zilele trecute am discutat și despre care era cel mai frumos fotbalist oficial. Era un domn de la Portugalia, da, păcat că a ieșit Portugalia de mult. Dacă ne-ar fi zis și nouă cineva mai din timp să știm și noi o treabă, nu? Era mai bine.
1: Nu, era de la Argentina, deci încă îl putem
0: Argentina.
1: Vedea.
0: Argentina?
1: Da, da, da, da.
0: A, Rodrigo, băiatul
1: Rodrigo
0: nostru.
1: Paul.
0: Am greșit, așa e. Rodrigo de Paul.
1: Deci mâine să fim cu ochii... Sau da. Azi.
0: Astăzi,
1: diseară. Astăzi, să fim...
0: Să fim... să fim o să ne uităm cu atenție și îngrijorare, vă dați seama. Fetelor, deci Rodrigo de Paul, diseară, dacă soțul, iubitul, amantul, habar n-am că nu-i treaba mea, vrea să se uite la meci, spuneți da, da, hai să ne uităm împreună, da, abia da, aștept da. Să mă uit, dar tu te uiți la Rodrigo de Paul, pe tine nu te interesează nimeni altcineva. Mă rog, și Messi când mai înscrie ca să ne bucurăm cu toții.
1: Da.
0: Atât, dar altfel tu diseară cu cine ții păpușică, iasă de Anglia sau Argentina? Ia.
1: Eu simt cu Anglia, sincer.
0: Cu Anglia? Ok. Păi și lași pe Rodrigo de Paul, băiatul nostru acolo, mă, să sufere. Tu vrei să-l vezi în suferință?
1: Da, da, da.
0: Să vezi cum se comportă, nu?
1: Cum se prăvălește pe teren.
0: Dacă nu pot să-l am eu, să nu-l aibă nimeni.
1: Exact.
0: Am înțeles. Și am zis așa, hai să încercăm să recunoaștem în această dimineață cât mai mulți fotbaliști români de această dată. Și s-a dat acest glășcior extrem de arhimega cunoscut.
2: Mi-a așteptat, era visul meu, să pot să ajung să fac pasul la echipa mare. De fapt, de când, din 78, de când am fost legitimat, ăsta a fost visul meu.
0: Cine o fi mai?
2: La un moment dat să pot să fac pasul la prima echipă. N-am jucat din prima, m-am antrenat, jucam la junior și la tineret.
0: Hai că a dat niște indicii pe aici, adică am lăsat destul. Eu zic că vă descurcați, facem o scurtă pauză ca să încasăm și noi să plătim lumina sale, că știți cum e, adică înțelegeți, sunt convinsă. Însă pe final de oră avem Emma cu Noaptea și Alexandra Stan cu Mr. Saxobit. Vă aștept la 0722 20 60 20. Ia mai pe cine am ascultat?
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400, puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
9: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
12: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici. Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM!
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
6: Mai multe hituri, mai mult.

0: performăm, da, da, cu Cristin Bucur.
1: Judecătorii CCR sunt așteptați astăzi cu o decizie pe contestația PSD la programul european de reînarmare SAFE. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu, a reclamat un conflict juridic între guvern și parlament. El subliniază că ordonanța prin care programul poate fi implementat a fost adoptată de cabinetul Bolojan după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Potrivit Constituției, guvernul demis nu poate emite ordonanță de urgență, ci doar acte administrative. Șeful PSD a invocat la CCR și lipsa unor avize obligatorii, dar și intervenția prin ordonanță asupra altor inițiative legislative aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Între timp, președintele Nicu Șordan nu pare deranjat de intenția PSD de a pune condiții în schimbul adoptării legii legate de PNRR și SAFE. Șeful statului spune că în fond PSD este în opoziție și a relatat poziția socialdemocraților avută la ultima întâlnire.
2: Ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. S-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
1: Președintele Nicu Șordan. România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara noastră să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Are amănunte Alina Anea.
3: Discuțiile au loc în contextul blocajului politic total care face ca România să stea cu un guvern interimar de mai bine de 2 luni. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discuții cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Criza politică înseamnă riscuri privind perspectivele de consolidare a finanțelor statului, în timp ce poziția statului în fața investitorilor este susținută de execuția bugetară bună și de controlul cheltuielilor. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, declara recent că România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru acest an și că încrederea investitorilor ar fi stabilă.
1: Alina Anea. Fraude cu mesaje SMS trimise în numele Ministerului Transporturilor. Destinatarii sunt anunțați că ar fi circulat cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plata sau contestație. Autoritățile avertizează că mesajele nu sunt reale, iar Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nici nu solicită plata acestora prin link-uri primite pe telefon. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține caldă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul, vestul și nord-vestul țării. Maximele se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
0: Ia uite, mă, 0000, iar s-a încadrat, mă, și de data asta i-a ieșit. Mulțumim tare mult, Cristin. Continuăm cu Solo, tu, Costi, Adrian Șaguna, Benzol, avem și Topic A7's Breaking Me. Bună dimineața!

0: știut. Topic A7 și Breaking Me. Hai cu bună dimineața, 8 și 8 minute. Dacă mai era și 8 octombrie, deja intram în tot felul de probleme. Dar nu, mai avem până la octombrie. Hai să nu ne grăbim. Momentan soare frumos afară, cel puțin în capitală. Astăzi sper că și acolo unde sunteți voi e binicel. Altfel, am zis, dacă tot se întâmplă campionatul mondial de fotbal și se vorbește într-una despre asta, pentru noi fetele am stabilit deja din ziua luni că e nevoie de un pic mai mult aici. Adică, ok, fotbal, fotbal, offside, offside, goluri, goluri, bla, bla, bla, competiție. Mă, da, ceva să placă și ocului până la urmă, că oameni suntem și noi. Adică, Teodora, poți să confirm, adică până și femeile e oameni, nu?
1: Da,
0: adică...
1: da, eu nu aveam nicio treabă cu fotbalul, dar recunosc că m-am uitat așa.
0: Te-ai uitat așa, să
1: mai plătesc ochii.
0: Poate pică ceva, poate. Și nu prea pica nimic, fie vorba între noi, dar nici noi cred că n-am fost destul de atente, nu ne-am luat ochelarii aia buni, pentru că, uite, ne spune aici un domn, salutare Ana Splendida, dacă tot ați vorbit ca fetele acolo de frumușei de la Mondial, a zis să-ți dau și eu un nume, acesta este coleg cu De Paul de la Argentina și numele lui este Enzo Fernandez. Cred că ni l-au mai zis pe Enzo.
1: Da, da, da.
0: E cinstit. Nu e chiar pe gustul meu aici la Enzo Fernandez.
1: Da, nu poate să fie mai bun decât...
0: Nu
1: De
0: e
1: Paul, nu.
0: Nu e mai bun decât Rodrigo De Paul. Dar mi pare asta că sí, adică doar zicem și noi, dar mulțumim pentru această clăteală matinală, ca să zic așa. Mai ai nevoie, Teodora, nu mai râde, că în viața asta asta e, nu poți să pui mâna, dar poți să te uiți.
1: Exact.
0: Să ne revenim puțin. Mai încetați. Știi că e un fotbalist la Spania, cred, pe care îl cheamă Cucurella.
1: Da, îl știu.
0: Ne întreabă cineva dacă ne place de el.
1: Nu chiar, dar am auzit că joacă chiar bine.
0: Bine, cum ne-a întrebat el, e foarte aiurea. Dacă nu
1: dacă
0: poți
1: să...
0: să
1: mă uit.
0: Păi tu uite-te, ne-a întrebat, fetelor, vă place de Cucurella? Ești, vezi că ești obraznic. Marian, ai grijă că te găsesc. Altfel, vă invitam, ca de la asta m-am luat, vă invitam la 0722 20 60 20 să încercați să ghiciți vocea acestui fotbalist român ales de data aceasta. Am zis, hai cu ai noștri, nu? Totuși. Ia, cine este el?
2: A fost așa o chestie, cum să spun eu, neașteptată, era visul meu să pot să ajung să fac pasul la echipa mare. De fapt, de când, din 78, de când am fost legitimat, ăsta a fost visul meu, la un moment dat să pot să fac pasul la...
0: Ia să vedem noi ce e pe aici. Avem foarte mult Răzvan Lucescu, tot zicea cineva, dar nu este Răzvan Lucescu, nici domnul Marius Lăcătuș, putea fi, dar nu, din aceeași generație cumva însă. Hai să vedem, cred că e momentul să zicem, Teo, nu? Adică
1: da.
0: Lăsăm așa atâta suspans aici. Ia măi, prieteni, stați așa. Imediat, 3, 2, 1, uite, avem o voce aici de om, ia să vedem dacă s-a ghicit.
3: Dar nu, ia. Nu este Răzvan.
4: Normal, Ilie Dumitrescu.
0: Ilie Dumitrescu! Sfârșit! Bravo, măi, oameni buni! Au fost și alte nume mai... Uite, Dan Petrescu mai zicea cineva. Nu. Deci toată ziua bună ziua, domnul Ilie Dumitrescu. Aplauze! Și primiți din partea mea ceva, că doar nu vă las așa oricum. Dat fiind faptul că mai e și vară, primiți de la mine...
5: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Ai la toată lumea. Ce, Teodora, vrei și tu?
1: Da.
0: Hai mă, să-i dai și lui Teodora, că doar nu o lăsăm 2 așa.
5: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
1: Fără sală.
0: Păi da, nu, doar stând așa. Iurea, pac, se fac pătrățele, credem.
1: Genial.
0: Nu?
1: Da.
0: Și dacă ne supărați, vă dăm...
5: 3 ani de pătrunjel între dinți.
0: Deci aveți grijă să nu ne supărați. Ca să nu ne supărați în dimineața asta. Ia să mai vedem. Ce zice Marian aici? Că bărbații mai fac economie la cuvinte. Voiam să întreb dacă vă place stilul lui, dar e ok și așa.
1: Da, da, sigur.
0: Hai, lasă vrăjeala că am mai trecut și noi prin viața asta. Dar foarte bun mesaj, să știi că am râs. Mulțumim tare mult. Altcineva zice aici, la Real Madrid, măi, anul star, Jude Bellingham. Da, știu, joacă la Anglia. E bine, da, e ok. E ok. Îmi place mai mult trupul său. Adică, în sensul că arată bine, atletic, adică să nu vă duceți în filme de-alea dubioase. Teodora, mă, ești la fața ta, te sperii puțin.
1: Eu?
0: Da. Nu te-ai speriat? Bine, ok. Hai să vedem avem următoarea voce din această dimineață, un fotbalist la fel arhi-mega cunoscut în România. Ba chiar au existat tot felul de hazuri în jurul acestui personaj, el fiind oricum foarte carismatic, foarte spumos așa. 3, 2, 1, despre cine o fi vorba aici?
6: În primul rând, nu eram obișnuit să joc. Hai să vă explic un pic.
7: E vorba de Harry Redknapp, managerul tău de la West Ham.
0: Nu, dar asta ești tu, Can, da? Celălalt ești tu, Can, asta știm.
6: Da, mi-aduc perfect aminte. Mi-aduc aminte perfect și de acest apărător. Deci, în primul rând, a fost o mare greșeală că am semnat pentru West Ham, după vremea mea. Nu trebuia să mă duc într-o zonă, într-un campionat foarte dur atunci, în epoca aceea. Adică foarte dur ce înseamnă? Din punct de vedere fizic, din punct de vedere al contactului fizic, eu zic că și în Spania s-a jucat și în Italia s-a jucat dur, dar nu așa.
0: Cine o fi, oameni buni? Hai că a dat și niște indicii pe acolo, conasiorii, sunt convinsă că știu 100%. Altfel, ne zice aici o doamnă sau doamnișoară că nu știu, că n-am verificat, Dana, e Dan Petrescu, a zis ea mai devreme când era Ilie Dumitrescu, după care a revenit și a zis, acu ăsta chiar e Dan Petrescu. Nu e! Nu e, să știi, Dănuța, nu e, dar oricum vă aștept acolo. Vă povestesc imediat și cum puteți pupa în fiecare săptămână o vacanță în Grecia aici la Kiss FM. Și dacă asta vă sună foarte bine, păi rămâneți pe lângă noi. Avem și DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, LP, Lost on You, dar și Joker, Luca și Kella Bump. Ești în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
11: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
12: Acesta?
13: Da.
12: Și ăsta?
13: Da, și acela.
12: Și asta?
13: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
14: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
15: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și

0: la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma NOD DS Plus șampon 125 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trical Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de mililitri la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set VASVC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
9: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hits.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: 21 de minute. Dragilor, vă sunam mai devreme că puteți pupa o vacanță în Grecia în acest matinal simpatic de vară. Dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Ce trebuie să faceți voi? Să intrați pe kissfm.ro unde să vă înscrieți. După care să stați cu urechea pe Kiss FM, căci între 7 și 10 dimineața la un moment dat se va auzi o piesă cu pupic. Ce înseamnă asta? Adică se va auzi sunetul mua peste o piesă. Tu când auzi asta, ține minte piesa aia. Dăm câte un pupic de ăsta peste piesă până joi, pentru că vineri se face prima extragere, vinerea asta, și așa va fi 8 săptămâni de aici încolo. În fiecare vineri extragem pe cineva, sunăm și întrebăm dacă știe ce, mă rog, dacă știe vreo piesă cu pupic din săptămâna în cauză, și dacă știe, câștigă, bam, bam, bam, pupă direct vacanță în Grecia. Repet, e foarte simplu, kissfm.ro/Grecia vă duce direct în locul acolo minunat din site, unde vă puteți înscrie. Hai să vedem însă dacă reușim să recunoaștem cât mai mulți fotbaliști români în dimineața asta, dacă totul se învârte așa cumva în jurul fotbalului zilele acestea. Am zis cumva să stăm și noi un pic mai atenți în zona asta și să recunoaștem astăzi, așa cum spuneam, cât mai mulți fotbaliști români. S-a dat speța următoare.
1: Mă uitam tot timpul la el.
2: Okay.
1: Îmi plăcea foarte mult. Dacă aș fi avut mai multă răutate, în sensul unor cuvintele, de la el poate aș fi fost și mai bun. Deci, de asta, și când jucam cu Stai, evident, pericolul numărul unu este, e adevărat, era Hagi, dar mai ales el, pentru că fără el echipa...
0: Într-adevăr, fără el echipa nu mai era la fel. Doamnelor și domnilor, era vorba despre... Cum o se dice, măi? Ia, stați așa, că am un mesaj vocal, ia, să zică domnul în cauză. Ia, despre cine era vorba?
3: S-a auzit fotbalistul Florin Radu Răduceiu.
0: Doamnelor și domnilor!
3: Transmite Cosmin din București.
0: Așa este, te pupăm, Cosmin, ai ghicit? Tu, dar și foarte, foarte, foarte mulți ascultători Kiss FM s-a umplut căsuța noastră de WhatsApp cu mesaje de la voi.
4: Florin Radu Răduceiu.
0: Yeah, ne-mi place că ziceți așa tot numele, ca la catalog, cum era odinioară, pe vechi. Pe tine te striga la catalog, unde erai tu, la T?
5: Erai cam... liniștită, puteam să dorm până ajungeau la mine.
0: Mamă, tu erai bine, eu eram la M, fix la jumătatea catalogului.
5: Și se deschidea mereu la tine.
0: Și aveam, bănesc că și la voi făceau profesorii din astea cu, domnule, eu pun așa acum catalogul pe masă și unde se deschide, îl iau pe primul de sus. Bă, și eu era mereu unde era capsat catalogul la Battle Vina. Bă, și mereu se spărgea așa în două și mai era Mihalache Mihail înaintea mea și după aia era eu, Mogana Maria. Și uite-mă pe mine, că mă mai scotea pe la matematică și mă prefăceam că știu, dar nu știam. La mate am fost cam zombie, de ce să vă mint. Mie îmi plăcea, eu am făcut balet 12 ani, eu trăiam altă viață, eram artistă. Mă scotea domnul profesor Duican la matematică în, după clasa 5-a. Hai că până au apărut literele în poveste, a fost tot ok, erau doar cifre, era totul bine, știi?
5: Înțelegeam și noi ceva.
0: Mamă, dar când a început cu află-l pe X, dar eram, dar de ce să-l aflu pe X, că pe mine mă interesează, X poate să stea liniștit, adică eu nu-l deranjez, eu nu-l sun, nu-i scriu pe Instagram lui X. Da, aiurea, ție ți-a plăcut matematica, Teodora?
5: N-am mai făcut matematică din clasa 9.
0: Ah, ok.
5: Poți la bilingue engleză. N-am avut nicio treabă, deci.
0: Ai scăpat repede.
5: Am scăpat, da.
0: Eu în liceu am dat M1, am făcut la mate, fizică și chimie, de zice că
5: tortură.
0: Sunt... Da, nu știu cum am nimerit eu fix acolo, dar în fine, asta e, prieteni. Ia să mai vedem noi. Propun să mai încercăm o voce. Hai să mai ghicim. E, aici trebuie să știe toată lumea. Deci dacă nu știe toată lumea, avem cu toții o problemă. Am luat o bucată mai veche, foarte faimoasă, din 1998. Merităm statuie, se auzea atunci cândva. Ia să vedem noi.
6: Tot ce se vede în tribună, eu cred că este rezultatul la ce faceți dumneavoastră, presa și televiziunea, fără să ne supărăm, că suntem oameni. Dar ăsta e adevărul, trebuie să-l spunem odată.
0: Adam?
6: În condițiile astea nu se poate continua, pentru că, de ce? Rezultatele cântă cu noi. Și cred că avem și noi cât de cât țineți măcar la noi, puțin, măcar acum cât sunt mondialele. Puțin! După aia faceți-ne cum vreți.
0: Ia să vedem noi. Doamnelor și domnilor, 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Eu zic că știți, adică n-aveți cum să nu știți. Altfel, până un alta, ne mai scuturăm de probleme și griji cu ajutorul acestei piese. Molly Silent Eddie, Skilly Bang.

0: 9, 8 și 41 de minute. Zice Robert aici, măi, cel mai trist interviu l-ați avut, însă, l-ați pus, pardon, câtă dreptate însă a avut jucătorul X atunci. De la acel interviu n-am mai pupat niciun mondial și nici în viitorul apropiat, zice el, nu cred să mai participăm la vreunul. Eu zic să rămânem măcar optimiști, adică cu optimismul ăsta mi se pare că poate o să reușim la un moment dat, adică vreau să sper că la un moment dat în viitor vom ajunge și noi din nou la un campionat mondial. Dar așa este, din 98, de atunci nu s-a mai mers. Mai țineți bine când credeam că anii 90 sta cu 20 de ani? Doar zic, între timp, doamne, ce de ani au trecut de atunci. Și da, s-au zis niște vorbe foarte grele în 13 minute de interviu atunci cu...
1: Aflăm imediat. Dar asta e adevărul, trebuie să-l spunem o dată. În condițiile astea nu se poate continua, pentru că, de ce? Rezultatele cântă cu noi. Și cred că avem și noi cât de cât, țineți măcar la noi, puțin, măcar acum cât sunt mondialele. Puțin! După aia faceți-ne cum vreți. Lăsați-ne, dați-ne afară din echipă, măcar acum înainte. Țineți puțin, faceți ceva și aduceți lumea la stadion, că fără să aducem lumea la stadion, suntem morți.
0: Adevărat? Foarte adevărat. Doamnelor și domnilor, era vorba despre marele, inegalabilul, talentatul, omul care ne-a făcut mândri de atât de multe ori, Gheorghe Hagi! Într-adevăr, ați ghicit, aici vă așteptam să știe toată lumea. Eu, oficial, nu există nici un răspuns greșit. Băi, dar nici unul. Așa că vă felicit, dragilor. Știți foarte bine. Salutare!
2: Bună, fetelor! Bună, Cristin! E vorba despre omul Hagi.
0: Așa este.
2: Nu prea se pricepea el la vorbă, dar pe teren se exprima. Nu o să mai avem fotbalist așa bun curând.
0: Măi, eu zic că, repet, să fim totuși optimiști, sau poate sunt eu așa, dar încerc să vă aduc și pe voi unde sunt eu. La mine încă n-a murit optimismul ăsta simpatic, poate chiar naiv pe alocuri, dar mie îmi place să cred că la un moment dat vom fi foarte bucuroși din nou. Uite că și la europeanul ăsta care a fost mai de curând, hai că n-a fost chiar atât de rău. Adică, parcă a existat o mică speranță acolo. Altfel, speranța mare ultima, nu uita, dacă vrei să pleci și tu în Grecia, pe kissfm.ro/Grecia te poți înscrie. Așadar, Grecia începe cu un pupic vara aceasta și te poate trimite în Lesbos. Avem de dat 8 vacanțe, așa cum spuneam, dăm câte una pe săptămână pentru două persoane, că doar nu vă trimitem singurei pe acolo prin Grecia, deși să stai să mănânci tzatziki singur pe plajă, parcă nu sună neapărat atât de rău. Și era o vorbă, Teodora, că decât să plângi... în România, pe o plajă, pe nu știu unde, nu mai bine plângi în Grecia, undeva. Chiar
3: da.
0: Și singură,
3: chiar
0: nu,
3: și
0: adică.
3: Singur, nu.
0: N-ai avea o problemă, nu?
3: Nu mi-aș fi frică deloc.
0: Te duce singură în Grecia, așa, acum, da, dacă ți-aș da, da un bilet?
3: Da.
0: N-ai avea nicio problemă, nu?
3: Absolut nicio.
0: Da, perfect. Dar mai e totul și pe mine cu tine. Că...
3: Da, normal.
0: Noi nu putem participa, dar voi puteți, așa că haideți acolo. O să mai pun voci frumoase de fotbaliști imediat, dar o să ne întâlnim un pic la telefon și cu Shelly, că mai e un pic și începe Nibiru să ne mai zică de la fața locului ce se mai întâmplă pe acolo, nu știu, că oricum cu Shelly, nu știi, e pe un motorotopercutor ceva, e printr-un elicopter.
3: Aseară conducea trenulețul prin stațiune, trenuleț din ăla cu lumini. Cu...
0: Deci trebuie să vedem ce-i cu el.
3: Surprinzător.
0: Da, exact. Nu știi niciodată la ce să te aștepți, așa că o să-l sunăm undeva după ora 9. Până un alt ansă, pe final de oră, Lazy e Joe, mor după tine, avem și Sebdaliza, Pablo Vitar și Seolte Alibi. Ești în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
11: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
14: Doar la OptiBlu, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine!
15: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
17: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
18: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
19: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băț Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
20: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino un outlet Militari sau un noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
21: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
2: Perspirex!
1: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
22: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut.
23: Perspirex, disponibil în farmacii.
24: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
25: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
26: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Sunt
25: până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
27: Cine urcă?
28: Cine coboară?
29: Cine ajunge pe primul loc?
30: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
31: Duminica de la 13

0: Summer Kiss cu Ana Moga.
1: Așa este, confirm, ne pregătim pentru ora 9, dragilor. Schimbăm un pic lucrurile aici și vin să vă invit la o chestie foarte drăguță din punctul meu de vedere pentru ziua miercuri. Și anume, haideți la 0722 20 60 20 să-mi spuneți care este refrenul ăla care pe voi vă trezește și din muertes. Adică cu toții avem o piesă pe care ne-o mai punem așa dimineața ca să meargă viața, doamnelor și domnilor. Având în vedere că e și soare afară, e vară, e frumos, hai să ne jucăm cu refrene care vă readuc pe voi la viață. Până una alta, continuăm cu muzică, da? Vă aștept pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Continuăm cu piesa asta frumoasă de la Alexia, se numește Două linii. Ne întâlnim imediat și cu Cristin Bucur. Avem știri, să mai aflăm și noi una alta despre lumea reală.

0: la știri. Agenția Națională de Cadastru anunță probleme în aplicația Etera. Sistemele informatice nu vor funcționa până la finalul săptămânii din cauza unui incident tehnic major, anunță instituția. Problemele au apărut încă de ieri. ANCPI transmite că specialiștii în securitate cibernetică investighează acum incidentul. România merge mai departe cu sprijinul acordat Ucrainei pentru menținerea securității. Președintele Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, ce a avut loc la Paris.
1: De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9, și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă.
0: În schimb, premierul bulgar Rumen Radev a spus că țara sa nu participă la coaliție. El pledează pentru o soluție diplomatică. Ancheta comisarilor de mediu după ce o vidanjă a fost surprinsă deversând ape uzate direct în râul Bahlui, lângă Iași. Localnicii din Brătuleni au reclamat miros puternic de chimicale și fecale, scrie presa locală. Tot aceștia au și fotografiat vidanja cu numere provizorii de Bacău, iar imaginile s-au viralizat pe grupurile de Facebook. De mai multe săptămâni și locuitorii din cartierul Alexandru cel Bun au depus 10 de sesizări. Șeful gărzii de mediu Iași a confirmat ancheta și anunță că instituția cercetează acum incidentul. Avertisment de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică în ce privește un nou mesaj fals din mediul online care impersonează ghișeul.ro. SMS-ul pretinde că vine de la Ministerul Transporturilor și anunță o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic. Scopul escrocheriilor este să obțină de la victime date complete ale cardului bancar. DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS-uri și să verifice amenzile pe site-urile oficiale ale instituțiilor statului. Programul Cinema sub stele revine pentru 15 weekenduri consecutive în sectorul 6. Evenimentul va ajunge pe rând în parcurile Drumul Taberei, Constantin Brâncuș, Grângaș Liniei și Marin Preda. Participanții se vor putea bucura de cele mai apreciate filme pentru toate vârstele, de la animații la comedii și producții pentru întreaga familie. Proiecțiile vor începe de la ora 20, iar intrarea este liberă. La sport, Universitatea Craiova joacă astăzi returul din primul tur de calificare în Champions League. Oltenii primesc vizita campioanei din Belarus, Vitebsk, de la ora 20:30 de minute. Săptămâna trecută, Craiova a câștigat cu 4-1. Dacă se vor califica în turul 2, campionii României o vor întâlni pe Levski Sofia, campioana Bulgariei. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține caldă și astăzi cele mai ridicate temperaturi vor fi resimțite prin sudul, vestul și nord-vestul țării. Maximele se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
2: Confirm din nou, deci oamenii ăștia din localitatea Brătuleni azi au o zi de tot raha. În fine, adică toată lumea a înțeles. Măi, nasol.
0: E nasol.
2: Deci
0: de
2: acum
0: mai
2: noi mai facem un haz, dar e oribil. Adică, Doamne ferește.
0: Știm și noi în București cum e, dar...
2: Da, la noi e mai mult cu arsul de tot felul.
0: Da, și aici, la Dâmbovița, dacă stai și te uiți puțin, o avem sub ochi. Nu e cea mai clară apă.
2: N-aș face băiță. Adică mi-e frică să nu ies cu 7 mâini de acolo în plus. Ceea ce, mă rog, m-ar ajuta din când în când. Da?
0: Verde fosforescent.
2: Să ne revenim un pic. Ne scuzați, mai facem și noi stânga-dreapta din când în când. Mario Connector, Toreador, Uepa! Ia uite, măi, pleacă șoldurile. Hai, Cristin, dansează.
0: Umărul.

0: Shakira și Obsesion aici la Kiss FM. Nici nu știu dacă mai cântă oamenii ăștia, dar uite, ar fi mișto să-i vedem la Nibiru, poate la Scena Galaxia pe viitor. 9:10 la telefon, doamnelor și domnilor, așa cum am promis, este ușor, ușor putem să-l facem colegul nostru, așa că o să-i zic colegul nostru Shelly. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Dar voi sunteți colegii mei, pentru că aveți acolo studio.
0: E adevărat, deci oficial gata, să știi că o te trecem la colegi și sperăm că și tu.
1: Cu siguranță, cu siguranță.
0: Shelly, mai e un pic, se deschide oficial mâine, nu?
1: Da, sincer, nici nu-mi vine să cred că mai e o zi. Mâine, mâine la ora 6 se deschide și sunt extrem, extrem de fericit. Muncim de 3 ani de zile și în sfârșit dăm drumul la porți. Beach Prize a fost un test foarte bun pentru locație din punct de vedere al numărului de persoane, confort, acces, semnarea internet, cozi și așa mai departe, ne-am descurcat foarte bine.
0: Da, da.
1: Și atunci cumva nu mai avem atâtea emoții, dar o să fie un show incredibil de mâine aici.
0: Deci putem spune că oficial se deschide cea mai mare destinație de distracție din Europa, nu?
1: Da, da, da, e cu adevărat, chiar este un loc unic pe care trebuie să-l vezi ca să-l descoperi. Avem un show incredibil mâine pregătit de Răzvan Ioan Dincă de la Opera Română. Avem Aeroclubul României care va veni cu un show aviatic pe cer, și avem artiști români și internaționali. Doar mâine cântă Deria, Puia, Mario, Alina Eremia, Adi, Strate, DJ Danny, Dirty Nano, Giulia,
0: Pado în Belu, exact. Da, da.
1: Pado în Belu, Ozemec, iar de vineri începe Galaxia și vine direct DJ Snake la Costinei.
0: Yeah, let's go.
1: Și cu Timi Trumpet și Ozuna.
0: Și Ina, și Eva Timur, și Chilafonic, și multă lume bună, avem de toate ce să mai, iar sâmbătă văd că avem întâlnire cu Hugel, care oficial, da, tocmai ce a fost numit cel mai șezemuit artist din perioada asta, deși prin urmare, băi, trebuie să mergeți să-l vedeți pe Hugel, că face omul la un show și are oricum piesa verii, Moving to the Sun, despre ce vorbim, adică luați-vă belete, mergeți să vedeți, pentru că exact cum a zis și Shelly, trebuie să vii să experimentezi. Să vezi, da, ce se întâmplă acolo cu ochișorii și cu sufletul tău.
1: Moving to Costinești.
0: Exact. Tu cum ești? Ia zi-mi, ai emoții mari, ești...
1: Eu în acest moment îmi beau cafeaua de la teren, mă uit la gazonul care se reface după 100.000 de oameni și o să arate foarte bine până mâine și pregătim ultimele detalii. Astăzi o să fie o zi în care curățăm promenada, mai rezolvăm pavere care s-au mai stricat de la utilaje. Practic este ziua în care dăm poliș perfect la locație și mâine de la ora 6 o nouă stațiune și deschide porțile și ca să intri trebuie doar să achizi 25 de lei, consumație minimă, dar asta doar până ora 5 mâine. După ora 5 o să coste mai mult.
0: Și bilet putem să ne luăm mai bine online sau cum zici să procedăm?
1: Cel mai bine online. Cel mai bine online pentru că online în primul rând eviți pozire și în al doilea rând online e mai ieftin. Online dai 25 de lei consumație minimă, ceea ce înseamnă că tu plătești în avans, dar îți iei banii înapoi din băutura pe care o consumi, iar fizic la fața locului dai 35 de lei pe bilet, fără să mai ai o altă consumație inclusă.
0: Păi atunci, haide, săriți online, avem aplicație, Nibiru avem, nu?
1: Da, e numărul 1, chiar ne bucurăm să vedem că e numărul 1 în App Store pe toate categoriile aplicației Nibiru, avem și aplicația și site-ul și e foarte ușor să-ți iei bilet.
0: Wow, respect etern, Shelly, felicitări pentru tot ce faci acolo.
1: Mulțumim mult.
0: Și oarecum e așa când te mai sus din containerul tău la ce ai construit, așa, ia zi-mi, cum se simte?
1: Păi știi că zilele astea n-am timp încă așa să stau să fac o meditare, așa să mă gândesc profund, că sunt multe de făcut, dar sunt convins că la 1 septembrie o să, când închidem, trage linie și mai deschidem abia la anul, la 1 septembrie cred că o să mă bucur foarte tare.
0: Mai mult ca singur.
1: Eu și o vacanță.
0: Asta voiam să zic. Și poate te duci și tu undeva să te odihnești, să te relaxezi, pentru că meriți din plin.
1: Da, mă duc la eforie. Că dacă am stat cu tine și toată vara, mă duc un pic la eforie.
0: La nord sau la sud? Ia, unde îți place mai mult?
1: Greu de spus, fiecare cu ale lui.
0: Păi fii atent, atunci colegul Shelly, eu propun să ne auzim și mâine de dimineață. Ai timp să schimbăm două impresii, așa?
1: Bineînțeles, pe mâine e marea deschidere.
0: Asta zic,
1: trebuie,
0: asta zic.
1: Trebuie.
0: Bine, perfect, deci oameni buni, luați-vă bilet nibiru.net, vă stă la dispoziție, vă luați de acolo și bilețel sau downloadați aplicația care, iată, oricum e deja numărul 1. Tot ce atinge băiatul ăsta se face numărul 1 și bineînțeles că și noi tot numărul 1. Asta e, uite, numai lucruri bune ne leagă. Mulțumim tare mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc
0: și ne auzim
1: mult.
0: Și mâine. Mult succes!
1: Mulțumesc, la revedere!
0: Te pupam, pa, mulțumim! Dragilor, continuăm cu muzică bună și nu uitați, pe kissfm.ro vă așteaptă și o vacanță în Grecia, trebuie doar să vă înscrieți acolo, o să prindeți pupicul. Pupici dăm doar între 7 și 10 dimineața, oameni buni, deci ar fi bine să fiți atenți, pentru că vineri, când vom suna pe cineva, întrebarea va suna ceva de genul: numește o piesă cu pupic din săptămâna în cauză. E, hai, fiți atenți, da? Continuăm cu muzică bună aici la Kiss, ne avem întâlnire cu The Second Voice, Let Me Be. Pe piesa asta pleacă șoldurile, pleacă toate alea, după care ne întâlnim și cu refrenurile voastre preferate, refrenele voastre preferate. Hai, bună dimineața!
2: Asculți vara!
3: Ascult Summer Kids!
2: În fiecare sâmbătă și duminică,
4: între 10 și 13,
3: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
3: te aducem noi mai aproape!
4: Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
3: Powered by ING! Do your thing!
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România!
5: Partener de mobilitate Omoda NJCO!
6: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Cum adică Hiper Dr. Max?
8: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max, totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate.

0: cald. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland.
2: Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
8: House. Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
11: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cartdor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele,

0: kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Back to the hits.

viață, 9:34. E, până la urmă poți să-i mai zici, iubito, mă sufoci, sau iubitule, mă sufoci, chiar așa, un sărut cât o viață, adică e bine, e frumos, pupi iubi, da, cât exagerăm. Hai că bună dimineața, dragii mei, vă invitam mai devreme la 0722 20 60 20 să-mi spuneți care-i refrenul ăla de vă ridică și din Muerteș, iar Bianca din Brașov, cred că înțeleg de ce a cerut acest refren. Nu de alta, dar m-aș arunca să spun că are copil mic acasă, fetiță, băiat, acum n-am întrebat, nu știm, și a zis că pentru ea dimineața merge foarte bine,

0: dar tu știi piesa asta cu textul ăsta sau parcă avea alt text, nu era
1: parcă
0: alt text?
1: Avea alt text, da.
0: Nu? Sta nu e viață. Vai, eu îmi pun alarma asta pentru dimineața la 5. Așa vreau să-mi cânte. Asta nu e viață. Hai să mai vedem, Bianca, te pupă. Mulțumim foarte, foarte mult. Ia să mai vedem noi ce se mai dorește pe aici. E, uite că ne zice Dida, care e alături de noi în această dimineață, că pentru ea cel mai bine dimineața merge asta. Ia fiți atenți aici. Mai știe cineva piesa asta? Nagoale cu Andra. Eu înțelegeam mereu altceva, dar nu pot să vă zic ce. Teodora, nu mai râde că te văd. Palava. Halvaua, mă, încet. Asta auzeam. Aoleo.

n-am, cred că, adică mă rog, nici măcar n-are sens să încerc să vă spun ce cred eu că aud aici. Altfel, hai să mai vedem. Zice Dida, mulțumesc, dansez, te pupăm. Mai avem și așa, spunea cineva, că dimineața merge la fix să dai play la asta. Ia, știe cineva ce e asta la 0722 20 60 20?

0: Vai, ce amintiri frumoase! Ia, ia, ia, stai să dăm mai încolo un pic când începe nebunia aia mare. Ia, stați așa. A, aici e pe Softeanu, nu, nu, aici vrem.
1: Groovy, mama, groovy!
0: Groovy, mama, groovy!
2: Oh, it's my friend, Bluey!
3: Ah! Oh, he blew it!
0: Mă uit aici pe mesaje, cam știți, cam știți! Dar stai, mă, că e bucata aia, cântă ei. Everybody wants to be a cat, și fac gălăgie. Ia, mă, gata, că am găsit, stați așa.

aici, sunt convinsă, pentru mulți dintre cei care ne ascultă la această oră. Hai, vă aștept, refrenul vostru preferat care vă trezește în fiecare dimineață sau ați vrea să vă trezească în fiecare dimineață, care este acela? Spuneți-mi la 0722 20 60 20. Continuăm cu Jason Derulo, care zice că, ia uzi mă Teodora, că suntem prea sexy pentru el. Bine mă, Jason, mulțumim, e un compliment ăsta. Avem și Ina Morenito, bună dimineața!

43 de minute. Măi, prieteni, nu prea mai avem așa foarte mult timp de petrecut împreună, dar hai să vedem cine mai încape pe aici, că tot vorbim despre refrene care ne trezesc din Los Muertes. Raluca zice, drăguța mea, Ana, refrenul preferat, ce mă trezește din Morthy Los Muertes, este aia cu ne-au topit căldurile, zice Raluca. Păi mă, Raluca, 3, 2, 1,

simt nevoia unui copăcel prin preajmă să mă duc să mă scarpin așa un pic de el. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. E deja, suntem pe întârziere, suntem deja pe timpul lui Cristinițu, dar nu putem lăsa lucrurile așa, dacă tot am intrat pe terenul acesta, trebuie să ne ducem și la, fiți atenți.

0: că îl sunăm și pe domnul Oprișan. Nu prea ne-a ieșit azi, dar îl sunăm mâine, vă promit, să povestim un pic. Că mâine o să fie lucrurile oricum deja mai clare. Adică o să știm și ce se întâmplă în această seară între Argentina și Anglia. Deși prin urmare va fi o seară iarăși plină de fotbal interesantă. Și dacă toate merg bine, mă rog, deja pentru domnul Oprișan totul e bine. Ce să mai, că a câștigat Spania seară. Teodora, ca de obicei, îți mulțumesc că m-ai ajutat în frumoasă emisiune.
1: Eu și mai mult.
0: Mâine de la ora 7 ne trezim din nou împreună. Deci prin urmare vă foarte mulțumim pentru toată atenția oferită astăzi. Și să știți că văd toate mesajele voastre. Mi-e tare drag de voi. N-apuc să răspund chiar la toată lumea și mai sunt niște piese cerute, dar vă promit că mâine, după ce stăm de vorbă cu Shelly la 9 și ceva, ne apucăm iar să facem asta, da? Cred că o să o facem în fiecare zi dacă se aprobă. Vedem. Până una alta, dragilor, vă las și cu muzică bună, că doar nu puteam să vă lăsăm așa pe blanc. Avem Rare și Apus de Soare, colegul Cristiniț în difuzoarele voastre după ora 10. Vă pup, iubesc, dați și voi follow la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, să vedeți ce moacă are doamna tanti prezentatoarea, da? Și ne întâlnim și acolo în lumea virtuală. Vă pup, iubesc, o să-mi fie dor de voi până mâine dimineață, dar facem să fie bine, da? Hai, pupi iubi, pe mâine, bye!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Tada! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
9: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici. Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea.
1: Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băț Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată cart d'or 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
11: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
12: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Venituri mai mici pentru românii în luna mai față de aprilie. Salariul mediu net a scăzut cu 2,7% până la puțin sub 5700 de lei, arată datele publicate dimineață de INS. Diferența a fost de circa 160 de lei, însă trebuie precizat faptul că în aprilie angajații au primit diferite bonusuri și prime de Paște. În topul salariului mediu net acordat a fost sectorul IT cu peste 13.100 de lei. Urmează industria extracției de petrol și gaze naturale cu salarii medii nete de 12.400 de lei. La polul opus au fost angajații din servicii cu venituri medii nete de sub 2.900 de lei. Falimentul șantierului naval Mangalia afectează major bugetul municipiului. Primăria nu poate încasa o parte din taxele și impozitele locale datorate, reclamă viceprimarul Paul Foleanu. Până la o treime din bugetul Mangaliei este blocat de această situație de aproape un an și jumătate. Între timp, șantierul naval încă așteaptă un investitor. La prima licitație nu au fost oferte depuse. Următoarea va fi organizată în 2 săptămâni. Meteorologii anunță canicule la final de săptămână. Climatologul ANM Roxana Bojariu la Digi24.
1: Vom avea temperaturi peste 35 de grade Celsius în unele zone, chiar un pic mai mari. E vorba de un episod relativ scurt. Ne putem aștepta iarăși la ploi.
0: Rămâi cu Cristinițu pe Kiss FM.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, vă salut în direct din studioul nostru. Într-o zi de miercuri, practic, în mijlocul acestei săptămâni. S-a dus jumătate de săptămână, hai să vedem ce facem cu partea a doua, cum s-ar spune. Până la 13 rămânem împreună, hiturile sunt pregătite. De fapt, doar câteva din ele, ne mai gândim la celelalte. Dar iată ce vom asculta, Hugel, Moving to the Sun. Granelor și Antonia. Vine și Misha Miller cu Mamma Mia. Mamma Mia, simt cum aș putea să-i uit privirea. Știu că o să mor de dor. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara Grătarul Bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Rămâi pe Kiss

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Oli.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
4: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

Timbaland și Nelly Furtado la Kiss FM. Pentru voi am ascultat Morning After Dark și da, spre exemplu, ce poate însemna Morning After Dark? Este, să zicem, acea dimineață în care după un an de muncă, de tras greu, de muncit zi de zi, ești în vacanță, te trezești și îți dai seama că nu este nevoie să mergi la serviciu. Morning After Dark. Distracție plăcută celor care se află în acest moment în vacanță, oriunde ar fi această vacanță pe planetă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și în vacanță și spor la treabă celor care, exact ca mine, sunt în acest moment la muncă. Iar acum, Gran Error și Antonia pentru toată lumea, Levitate!

0: bine de tot, superpower Alexandra Căpitănescu la Kiss FM, am ascultat Choke Me, dar fără absolut nicio legătură cu Alexandra, mi-am dat seama acum câteva minute că mi-am uitat acasă pachetelul cu mâncare. Sunt sigur că în momentul ăsta toată lumea verifică din privire dacă pachetelul este luat, este luat, este totul ok. Dacă nu, comandăm ceva. Ei bine, sunt curios la 0722 20 60 20 la noi pe WhatsApp aici la Kiss FM, dacă vă comandați mâncare la serviciu sau aveți pachetel de acasă. Hai să facem un mic sondaj și ne întoarcem imediat.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
7: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal Remedium Farm, Felpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
12: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap. EMAG.
13: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: It's summer! Mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Are you ready for this?
2: Unde e

FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Președintele Nicușor Dan a ajuns dimineață cu trenul la Kiev. Este prima vizită a șefului statului în capitala Ucrainei și a doua în țara vecină. Dan va participa astăzi la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, un format ce reunește țările din regiune lansat după invazia Rusiei. Președintele va discuta cu omologul său Volodymyr Zelensky, inclusiv despre incidentul din portul Constanța, dar și despre apărarea antidrone. Ciprian Ciucu a dat din nou cu subsemnatul la poliție dimineață. Primarul capitalei este sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de luare de mită. Edilul le-a declarat jurnaliștilor că așteaptă să fie trimis în judecată pentru a-și dovedi nevinovăția.
1: Dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Sunt nevinovat. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, am încredere în justiție.
0: Ciucu a fost la poliție după ce a revenit din concediul în Portugalia. Procurorii DNA i-au impus o serie de restricții ca urmare a controlului judiciar. Aceștia îl acuză că ar fi luat mită pe vremea cât era primar la sectorul 6, în schimbul unor aprobări pentru un proiect imobiliar. Canicula astăzi în jumătatea sudică și în vestul țării. ANM a emis o informare de disconfort termic accentuat de azi și până sâmbătă seara. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Rămâne în vigoare și codul galben de ploi și vijelii. În zonele montane și în județele din nordul Munteniei sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și chiar căderi de grindină. Rămâi cu Cristina.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit. Sunt Cristi Nițu, în continuare alături de voi la Kiss FM în această frumoasă zi de vară, în această zi de miercuri în mijlocul săptămânii. Hai să avem cu toții spor la treabă. Hiturile continuă să vină spre difuzoarele voastre. Ora asta o ascultăm pe Irina Rimes cu Hora Fetelor. Vine și Fadey.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
8: Din 2018, mii de oameni și-au scris

se întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
2: Plaje, festivaluri,
3: evenimente, oameni, muzică.
1: Toate într-un singur loc.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
7: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
9: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
8: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Are you ready for this?
11: Unde e

0: FM. De la 13.
1: Back to the music.
2: Back to the music, chiar acum pregătesc pentru voi 10 hituri non-stop, neîntrerupte de publicitate, și începem cu Lazy Ed și Joe.

Rimes a fost pentru voi la Kiss FM. Am ascultat împreună Hora Fetelor și vorba aceea: dacă ai intrat în horă, trebuie să joci. Și aplicând această vorbă la jobul de zi cu zi, dacă te-ai apucat de o treabă, trebuie să o termini. Și dacă o termini mai repede, cu atât mai bine, speri să primești poate o primă. Bine, de multe ori rămânem cu speranța, asta este, dar viața merge mai departe, măcar avem satisfacția lucrului bine făcut. A? Bun așa. Iar acum la Kiss FM vine Fade și ne cântă noul lui hit, o piesă frumoasă de tot, Helwe, care apropo în limba arabă înseamnă frumoasă.

Super Kiss FM Hit Remember de la Moricante. Am ascultat Yeke Yeke. Da, da, piesa aia care scoate efectiv lenea din tine. Când auzi piesa asta, n-are cum să fie lene, efectiv te ridici și faci ceea ce trebuia să faci. Continuăm cu unul dintre hiturile verii anului 2026, The Second Voice, Let Me Be. Și da, hai să avem spor la treabă și

0: fi iubit-o, ceva fin de tot de la Andia. Îmi place mult această piesă pe care Andia o dedică mamei sale și simt eu așa că este cea mai personală melodie pe care ea a lansat-o până acum. Mă întorc imediat alături de voi la Kiss FM cu domnul Jason Derulo. Mult așteptatul hit Michiko este deja în drum spre voi, în câteva momente ajunge în difuzoare.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Una

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
10: Back to the music. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Înscrierile pentru programul Rabla încep luni la ora 10. Administrația Fondului de Mediu a pus pe site un video pentru cei interesați, în care sunt prezentați pașii pentru înscriere. În acest an, programul Rabla beneficiază de 300 de milioane de lei. Persoanele fizice vor primi ecotichete între 10.000 și 18.000 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Peste 96% dintre candidații la examenul pentru definitivare în învățământ s-au prezentat la proba scrisă. S-au înscris peste 9600 de persoane. 3 au fost eliminate pentru fraudă. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, zi în care pot fi depuse și contestațiile. Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie. Revine canicula, ANM anunță că mâine și vineri în Crișana, Banat și în vestul Olteniei vor fi 35-37 de grade. Pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare a fost emis cod galben. Weekend canicular se anunță și în restul Olteniei și în Muntenia. În paralel a fost emis și un cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii. Este valabil mâine în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

Hello, sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM. Oare cum este ziua voastră? Este o zi bună, dar știu că este un pic utopic ca toată lumea de pe planetă să aibă în același timp o zi bună, o zi frumoasă, dar ce bine ar fi! Ar fi ideal, dar lăsăm filozofiile și ne întoarcem la hituri, pentru că noi așa suntem împreună aici la Kiss FM, your number one hit radio. Avem în playlist Maluma, Felices los cuatro. Vine și Misha Miller, Popcorn Song. Plus o piesă nouă de la 300 și Andra, un sărut cât o viață.

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
3: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
6: O cină aparent inocentă, două cupluri
5: și propuneri care spun imaginația pe jar.
7: So nice.
5: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
6: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
5: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
9: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
10: Back to the hits.
11: Da, da, ne întoarcem la hituri, la Kiss FM. Am pentru voi 10 piese neîntrerupte de publicitate.
12: Hei, sunt Alina Eremia.

sărut, cât o viață, piesă nouă de la 300 și Andra. Ce-i drept, e drept, le iese hitul. Este a doua colaborare pe care au avut-o. Sper să urmeze și altele, desigur. În altă ordine de idei, pentru că tot se apropie ora prânzului, văd în jurul meu din ce în ce mai des situația în care un coleg sau o colegă mănâncă cu laptopul sau cu computerul în față. În sensul că nu și-au o scurtă pauză, ci mai mușcă dintr-o sarma, mai tastează ceva, iară mai fac un document, iară mai mușcă din sau ce mănâncă e acolo, spanac, nu știu. Nu e ok, nu e ok deloc. Luați-vă 10 minute de pauză, momentul vostru, momentul în care mâncați. Păi am multă treabă, pe bune, mai contează 10 minute în plus sau minus? Eu nu cred. Ne întoarcem la hituri, de data asta vreau să ascultăm pe Emma cântând Noaptea, imediat după aceea avem și Coily Ray cu Play.

Gun, Teddy Swims, Tove Lo și David Guetta, cel care de fapt a produs acest hit. Între timp avem în playlist și piesa mai nouă cu David Guetta și Jennifer Lopez. Cât despre Gun, vreau să ascultați duminică dimineață, începând cu ora 10 la Kiss FM, Top 40 Kiss and Dance, pentru că am un remix al acestei piese ce o să vă placă foarte mult, dar ne auzim duminică. Bine, ne mai auzim și până atunci, cum ar fi acum, când ne auzim cu Misha Miller, Popcorn Song.

0: Toreador. Ce-i drept, sincer spun, ador să fiu cu voi la Kiss FM. Ne auzim abia vineri, începând cu ora 16. Până atunci, sper să aveți parte de lucruri frumoase. Sper să mă vizitați pe pagina de Instagram, Cristi Pungnițu. O zi frumoasă vă doresc în continuare. Nu uitați că după fix se întoarce în studioul nostru colegul și prietenul Marian Soci. Bye, bye, ciao!
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor taxi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24. În orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
8: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
7: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
8: o să te ridice în picioare.
7: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
8: 6-9 august, Cluj-Napoca.
7: Abonamente pe untold.com.
9: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
10: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
12: Back to the music.

0: imediat. Între timp ai știri din orașul tău și apoi 3 ore de Kiss at Work pe Kiss.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandre. Sute de persoane au primit ilegal pensii mărite cu ajutorul unor funcționari publici. Gruparea a fost destructurată de DIICOT. În schimbul unor sume de până la 50.000 de lei, membrii grupării introduceau date false în bazele de date ANAF. Datele ajungeau la casele de pensii, iar persoanele respective beneficiau de pensii mărite. Prejudiciul calculat până în 2024 e de 7 milioane de lei, iar suma continuă să crească, subliniază procurorii. Se pregătește preluarea Azo Mureș. Compania de stat Romgaz a transmis notificările oficiale către Consiliul Concurenței și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe. Avizele celor două instituții sunt necesare pentru finalizarea tranzacției, scrie Economedia. Romgaz a preluat activele combinatului chimic pentru 69 de milioane de euro. Prin achiziție, Romgaz încearcă să treacă de la simpla vânzare a gazului la folosirea acestuia pentru fabricarea unor produse cu valoare adăugată, precum îngrășăminte. Vreme caniculară în capitală. Până sâmbătă seară vom avea maxime de 34-35 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat. ANM anunță că după amiază și seara sunt posibile averse însemnate cantitativ pe toată durata acestui interval. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: practic să stai unde ești acum și să asculti piesele din playlist-ul Kiss FM, da? 3 ore de acum încolo, un Kiss at Work.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
7: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
11: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională, 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Carrefour prezintă Promo Hit.
18: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
17: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
19: Înainte de playlisturi,
20: înainte de algoritmi,
19: înainte de sunetul digital a fost
20: o idee.
19: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
20: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
19: Un concert care te face să înțelegi,
20: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
19: Kraftwerk
20: Live,
19: București, 22 iulie, Arenele Romane.
20: Bilete pe

se deschide Nibiru la Costinești, merge colegul Neacșu acolo, stă toate zilele în acest weekend. Deschiderea aduce festivalul Galaxia, primul din Nibiru, și acolo e DJ Snake în line-up vinerea asta. Bine, și mulți, Ozuna, Timmy Trumpet, Ugel, da, Gordo, Nicky Jam, Clean Bandit, Salvatore Ganaci, Faruco, e festival, da. Adică na, ce să-și faci? Suntem la mare weekendul ăsta, în trei locuri. Colegul Neacșu merge la Nibiru, după cum ți-am zis. Ne vedem în vamă sâmbătă toată ziua, la Electra, pe plaja Electra, și apoi duminică plaja Cohotels, în Jupiter cu DJ Ovi, sunt cu Safta sâmbătă în vamă. Colegul Olix merge Mamaia Nord la Sidu Beach cu DJ Candy și la Neversea Beach cu DJ Răzvan Udrea. Duminică avem weekend plin. Hai, din nou weekendul 3, The Summer Kiss. Ascultă-l!

însemna că e după, ar însemna că e încă. Dacă ești tu cu inima frântă și cu ea sau cu el prin preajmă. Și nu prea, e mai bine să rămâi tu cu inima frântă după că vă reparați.

Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808.

0: Ești ok? Cum e vacanță? Serios, vino încoace. Vino încoace. Că nu știu, eu n-am intrat încă în starea de vacanță. Ești în starea de vacanță? Nu vrei să vorbești? Ți-e rușine? Zi! E bine sau nu e bine vacanță? Nu vreau, vezi, poți să respecti copiii, că n-au chef să vorbească. Ștef, apropo, la mulți ani, ia!
1: Mulțumesc!
0: Cum e vacanță?
1: Bine, e bine.
0: Bine, cu jumătate de gură așa, dai. Hai vrea la școală, serios. Hai până un alta, Kiss at Work, na, Kiss at School, cum vrei să o iei, că mai este școală de vară, auzim știri la fix din orașul tău.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
8: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
9: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
10: EMAG.
11: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the hits.

0: voi încă două ore împreună aici pe Number One Hit Radio. În drum spre mare, mai un pic. Două zile și suntem acolo, da?
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Aplicația de cadastru și carte funciară nu va fi funcțională până la finele acestei săptămâni. Agenția reclamă cel mai grav incident tehnic din istoria instituției, care a făcut ca toate sistemele informatice, inclusiv adresele de e-mail, să nu funcționeze. Specialiștii cercetează incidentul, dar nu au dat detalii cu privire la cauză. Municipiul Constanța a monitorizat cu peste 900 de camere video. Inițiativa e parte din proiectul Safe City, derulat de primărie pentru siguranța cetățenilor. Supravegherea se face în timp real în dispeceratul poliției locale. Sunt monitorizate sute de obiective de interes public, printre care parcuri, locuri de joacă, de colectare a deșeurilor, bulevarde, stații de autobuz. Fiecare copac de pe malul lacului Herăstrău va fi evaluat de asigurări primarul general Ciprian Ciucu. Administrația locală va face tot ce este posibil pentru a salva fiecare exemplar în parte, spune el. Primarul a răspuns îngrijorărilor cetățenilor care au atras atenția că foarte mulți copaci sunt marcați pentru tăiere. Malurile lacului Herăstrău vor fi consolidate. Din 1600 de copaci de lângă mal, 103 vor fi tăiați în timpul lucrărilor. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

Merg piesele triste vara. Serios, dacă te bate soarele, 40 de grade și tu asculti piese triste, mai ai ceva rece în mână. Nu e o combinație ok pentru sănătate. Trebuie să fie, cum zice englezul, uplifting, da?

0: Mai devreme era Dylan Francis, ca să-i zic și lui numele. Zic, ascultă!
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Are you ready for this?

0: www.mytrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
5: O cină aparent inocentă, două cupluri
4: și propuneri care spun imaginația pe jar.
6: So nice.
4: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
5: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
4: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
7: It's summer!
8: Cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
9: Back to the hits.
10: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

confuz, alții merg la mare pentru răsărit. Și mă gândesc că poți să-i separi rapid după vârstă, că na, nu e de la un 30 și ceva încolo, dacă... Adică doare dacă pierzi o noapte, mai bine vezi apus. Tot soare e, e un pic mai roșu. Ba nu, că e cam la fel. Pleacă, nu vine. Da, e, cum zicea piesa, eu doar răsăritul văzut de la spate, da? Și se pune și nici nu-ți pierzi noaptea, adică te odihnești și tu, ce să facem? Atât să facem.

piese mai devreme și avem cel și fția care confirmă regula. Modelina, te salut! Mie îmi plac piesele triste vara. Îmi place să dansez pe cele pe care sufeream cândva. Păi da, aia zic. Deși s-ar putea piesa aia la un moment dat să, cum zice englezul, să fie trigger, nu? Să declanșeze ceva. Eu le evit pe alea care declanșează ceva. De exemplu, nu știu, nu pot asculta, de exemplu, Indila, Dirty Your Dance. Niciodată, o am în playlist, fac liniște. O asociez cu ceva nasol. Dar dacă îți place totuși să asculti piese, vorba aia fiecare cu gustul, hai zic, ascultă!

0: munte vara? Rămân la munte sau se duc la vară? La mare, pardon și eu. Da, nu se limbă prin mangură, ce să faci? Ai o curiozitate așa. Nu știu, se face schimbul ăsta? Sau nu? Duda, du, avem pe Kiss. Vin știri din... de peste tot.
1: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
5: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu, Neap!
6: EMAG. Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Lipton 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
4: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss Kiss in the mix.
9: Divertis Gala 2026.
10: Viața bate câmpii.
9: Un an

0: slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back to the hits.

0: ceea ce facem aici sau aproape orică, e vara, nu prea mai are cineva chef de muncă. Colegii de la știri, sigur, avem știri naționale și apoi vorbim. Soci sunt, ascultă!
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Anchetă după o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bloc de beton a fost pus pe linie în zona gării Constanța. Mecanicul unui tren a observat obstacolul la timp și a alertat autoritățile. Purtătorul de cuvânt al CFR Infrastructură, Bogdan Tănase, la Digi24.
2: Este un incident grav. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
1: Bogdan Tănase. Curtea Constituțională amână până în toamnă pronunțarea pe sesizarea depusă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE. E a treia amânare pe acest caz, iar noul termen stabilit e 23 septembrie. Grindeanu susține în sesizare că actul normativ legat de SAFE ar fi fost adoptat după ce guvernul fusese demis prin moțiune de cenzură, iar un guvern demis nu poate adopta asemenea acte. Cod galben de inundație emis de hidrologi e valabil de mâine ora 12 până vineri dimineață la ora 9 pe râurile Arieș, Olt, Olteț și Argeș. Autoritățile din județele Alba, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dâmbovița și Argeș trebuie să fie pregătite de intervenție. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.
3: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

0: fericire, cum zice românul. Bine, merge doar în muzică, și că muzică merg tot. Muzica se rezolvă lucrurile ușor. Muzica îți dă stare de bine în general și speranță de aia. Probabil dacă spune adevărul muzica, n-ai mai asculta-o. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă fix aici pe Kiss, your number one hit radio. Andia. Și mai auzi Cato cu John, Turn the Lights Off. Vorbim despre Summer Kiss imediat, unde mergem weekendul ăsta la mare. Summer Kiss, episodul 3.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
5: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Rămâi pe Kiss

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
8: Maria Boba și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Ascultă Kiss Festival Radio.
12: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
13: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
14: Tot ce asculti azi,
15: înainte de playlisturi,
16: înainte de algoritmi,
15: înainte de sunetul digital a fost
14: o idee.
15: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
16: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
15: Un concert care te face să înțelegi,
16: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
15: Kraftwerk
16: Live, București,
15: 22 iulie, Arenele Romane.
16: Bilete pe

mulți, da, în situația asta, fug în altă parte când durează festivalul, ca să nu, sau nu ne înghesuim totuși, da? Andy pe Kiss aș fi iubit-o, avem The Sound of Silence Disturbed și vorbim despre Summer Kiss imediat, îți spun unde ne găsești în weekend.

0: descoperi de la o vârstă încolo, nu mai ții minte numele, ții minte fețele, știi de unde cunoști persoana.
1: N-am pierdut nimic.
0: Și aici, dar nu mai ții minte numele. Mamă, și într-o panică. Hai, hai mă să văd dacă te-am salvat în telefon. Cum te-am salvat în telefon? Nu te-am salvat în telefon. Ia salvează-te singur. S-a rezolvat problema.
1: Și frică.
0: Poate să spun orice nume acolo. Deja vu, grazie Sisel cu Ami pe Kiss. Avem puțin de răbdat, da? Și vine weekendul, mergem la mare weekendul ăsta. Summer Kiss, episodul numărul 3 în Vama Veche, împreună cu Emil Safta. Mă găsești toată ziua de sâmbătă, de dimineață, la prima oră. Și apoi, duminică, împreună cu DJ Ovi pe plaja cu Hotels în Jupiter, colegul Olix. Mergem la Maia Nord, la Sidu Beach și pe Never Sea Beach în Constanța. Îl găsești acolo, împreună cu Răzvanul Drain the Mix, iar în Maia Nord cu DJ Candy. Avem și Nibiru weekendul ăsta. Merge colegul Neacșu acolo în Costinești, în stațiunea nouă înființată Nibiru. Și ne auzim pe radio. Da. De la 10 în weekend.

0: să fim cu Berghe imediat și ai și știri din orașul tău la fix. Zic atât, ascultă!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM!
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Psst! Hei, tu!
8: Ești gata să urci în mașina timpului?
9: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
10: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
10: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: Back to the hit.

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Un român a murit și altul a fost rănit în incendiul care s-a produs la o clădire din Bruxelles. Victimele au fost găsite într-un lift. Ministerul de Externe anunță că persoana rănită este internată în spital. Reprezentanții misiunii diplomatice se află în legătură permanentă cu autoritățile competente belgiene, anunță ministerul. În total, 6 persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost rănite în incendiul izbucnit ieri la o clădire aflată în construcție în capitala Belgiei. Aplicația de cadastru și carte funciară nu va fi funcțională până la finele acestei săptămâni. Agenția reclamă un atac cibernetic de amploare care a făcut ca toate sistemele informatice, inclusiv adresele de e-mail, să nu funcționeze. Datele nu au fost compromise, spun specialiștii. Gândaci și mizerii au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorului în gențile livratorilor de mâncare la controlele recente. Șeful ANPC, Becheși Laioș, la Digi24.
1: Comand tuturor să fim foarte atenți. Atât persoana care ne livrează aceste alimente și condițiile respectiv interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
0: Becheși Laioș. Și aeroporturile Otopeni și Băneasa numără record de pasageri anul trecut. Au fost tranzitate de peste 17,7 milioane de persoane, în creștere cu 10% față de anul precedent. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM. Kiss FM.

0: vacanță de croazieră la ora asta și un drum bun spre casă sau vacanță sau orice altă destinație alegeți pentru după masa asta. Poate fi și una virtuală, că dacă avem imaginație bogată, putem ajunge și în Maldive, nu? Muzică de visat, sau plimbat, sau muncit. Am pregătit de toate și toate bune. Să fie toată lumea fericită alături de Kiss FM. Andreea Berghia sunt, ne așteaptă 30 de minute non-stop music. The Second Voice, Let Me Be. Let me, let me. Ceva mai vechi, dar bun, de la Rita Ora, Let You Love Me. Și avem și noutăți, Fady, Hellway. Ne e bine împreună aici pe Kiss FM.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițântar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. O să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Am mers și noapte.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă
6: nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an

de care ne bucuram prin 2018. Și aici la Kiss FM. Ne uităm tot înapoi în timp, dar la ziua de 15 iulie, în care ne aflăm în 1910, apărea o carte scrisă de Emil Kraepelin, în care se vorbea pentru prima dată de boala Alzheimer, iar cel care a inspirat numele maladiei a fost colegul lui Kraepelin, Alois Alzheimer. În 54 avea loc zborul avionului Boeing 367-80, care de fapt a fost prototipul aeronavei Boeing 707, iar în 2006, o zi ca aceasta, era lansat Twitter-ul, rețeaua socială despre care se spune la vremea aia că este SMS-ul internetului, că cred că și acum ai la dispoziție doar 140 de caractere pentru fiecare postare. Platforma de

În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

dragoste, dar dacă e pic cu pic, iubirea e tot mai mare, nu? Și cuvântul ăsta, iubire, indiferent de limbă, e cel mai folosit cuvânt în muzică. Asta spun studiile, că s-a făcut studiu și pentru asta. Frumoasă iubirea și iubita lui Faidic, despre ea cântă și asta și înseamnă titlul piesei, Hellway, My Beautiful, frumoasa mea, Faidic acum pe Kiss.

0: schimbat ora clasamentelor și sâmbătă și duminică, dar noi ne întâlnim sâmbătă în Kiss of Forty și vedem dacă urcă sau coboară Ina cu Aliei Morenito. Noi mergem mai departe, ne așteaptă știri la 17, Sia, până acolo The Greatest, după știri... Deliana Loc.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consum diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Lipton 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
9: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
12: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica bună?

ești tu, e Kiss FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Mesaj ferm de sprijin al Ucrainei în discursul lui Nicușor Dan de la Kiev. Șeful statului este la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. În discursul său, el a invocat nevoia de responsabilitate și claritate morală într-un context în care partidele extremiste din România cer încetarea sprijinului pentru Ucraina. România sprijină ferm frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei și integritatea sa teritorială, a spus Nicușor Dan. Infrastructura feroviară din portul Constanța se modernizează. 524 de milioane de lei fără TVA alocă CFR pentru reabilitare, care urmărește, între altele, creșterea volumului de mărfuri transportate pe calea ferată și dezvoltarea investițiilor. Finanțarea vine din fonduri externe nerambursabile de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale CFR. Peste 30.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că cele mai multe sunt pentru conducător auto, curier, lucrător comercial și manipulant mărfuri. Alte peste 133 sunt disponibile în spațiul economic european prin EURES România. Stație nouă pentru autobuzele 178-368 și N121 din această seară. General Berthlo este amplasată pe strada General Constantin Budișteanu, sensul spre calea Griviței, a anunțat STB. Și ziua aviației, sărbătorită duminică, monumentul eroilor aerului din București va fi survolat de aeronave începând cu ora 10. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

Games, de fapt, la vremea se numea Metal Games, acum e doar Games. Prin 2016 a lansat piesa, fără clip, fără nimic. A prins, a avut succes prin Europa, prin Armenia prima dată și atunci, în 2018, s-a gândit să lanseze oficial piesa. Lansez invitația de a rămâne pe Kiss FM, Andreea Berghia, sunt 30 de minute non-stop hits, urmează Emma, ascultăm Noaptea. Mai vechi, dar bun, Armin Van Buuren cu I Need You. Ce bine se conduce pe piesa asta. Și Alina Eremia cu Puia, genul ăla.

0: Glory Kiss. Weekendul începe aici.
1: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
1: Pe plajă,
2: la festival,
1: în mijlocul distracției.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
7: Acesta?
8: Da.
7: Și ăsta?
8: Da, și acela.
7: Și asta?
8: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, absorbantele Maxi Classic IESA, 14 bucăți, la doar 5 lei și 25 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
9: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
12: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
15: Orange e aici.
16: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Rămâi pe Kiss FM!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala

0: la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ps, hei, tu
2: ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
8: House. Mai multe hituri,
9: mai mult de

Să fie genul ăla de vacanță pe care nu aștepți, dar când vine, vine cu amintiri pentru o viață. Genul ăla de piesă de luat în vacanță. Ascultăm acum Alina Remia și Puia, am promis-o aceasta. Genul ăla se aude acum.

grenade for you când ai face orice pentru iubire. Dar poate fi iubirea pentru pasiunea ta. Uite o chestie puțin știută apropo de treaba asta. Arnold Schwarzenegger a luat lecții de balet pentru a arăta mai bine pe scena concursurilor de culturism. Așa că câștiga Mr. Olympia de vreo 7 ori. Și acum vine întrebarea: tu ce ai făcut în numele iubirii? Te poți lăuda cu ceva? Ieși din comun, ceva special, nemai văzut, nemai auzit pentru persoana de lângă tine sau pentru tine, că până la urmă, dacă nu ne iubim noi, cum ne putem aștepta să ne iubească alții, nu? Să ne merităm ca să merităm. 0722 20 60 20, dacă vreți să ne spuneți și nouă ceva prețios și frumos pe WhatsApp, evident. Pe chis acum o piesă cu care mă lăudam eu ora aceasta, că se aude în cele 30 de minute non-stop hits. Știu că vă place, nu de alta. Emma, Noaptea, acum.

0: Buzna pe piesa asta și am zis trebuie să iau de la Kiss FM, Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot To Be Friends. Muzică de festival îmi sună mie, cum e și cea care se aude la radio online, lansată odată cu Beach Please, Kiss Festival, de ascultat la volan, de ascultat în weekenduri sau de ce nu la această seară, când ai vrea să distrezi, da, ești poate un pic obosit și atunci lași corpul să se odihnească, dar spiritul să primească ceva bun și frumos. Te ascultă Kiss Festival pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM, bineînțeles. Încoră împreună, Andreea Berghe, sunt ora 18, vine cu știri naționale, apoi number one-ul de la Kiss FM, solo tu.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Elmex până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
13: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Rămâi pe
0: Kiss FM.
3: Urmează...

0: www.aitrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
4: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
5: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

Kiss FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Schimbări în ce privește criteriile pentru obținerea titlului de medic, medic-stomatolog sau farmacist specialist. Potrivit unui proiect pus în transparență decizională, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național, anunță Ministerul Sănătății. Se adaugă și reguli unitare de evaluare pentru toți candidații. Regulile vor intra în vigoare începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026. Amenzi de peste 100.000 de lei date turiștilor care au hrănit urși pe DN7C Transfăgărășan. În zona au avut loc controle în perioada 27 mai 12 iulie. Hrănirea animalelor sălbatice este interzisă, iar amenzile ajung până la 30.000 de lei, reamintesc autoritățile. Uniunea Europeană extinde protecția temporară pentru refugiații din Ucraina până pe 4 martie 2028. Există însă o condiție, ca noi solicitanți să dovedească faptul că își respectă obligațiile militare din țara lor. Protecția presupune drept de rezidență, acces la piața muncii și la locuință, asistență medicală, ajutoare sociale și acces la învățământ pentru copii. Peste 4 milioane de refugiați din Ucraina sunt sub protecție temporară în Uniune. Și meteo de la Morchest, vreme călduroasă și mâine în cea mai mare parte a țării. Ploi sunt așteptate în a doua parte a zilei în nordul, centrul, sudul țării și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

0: în slow motion, în reluare, mai zicem noi, iar dacă treci printr-o perioadă complicată sau grea sau urâtă, să știi că nu ești singur sau singură și oricât de greu e sau pare, tot se va termina greul ăsta, cel puțin îmi place mie să cred că așa va fi. Pe mine mă ajută mereu muzica, recunosc și mi-am dat seama că dacă stau în prea multă liniște, încerc să mă gândesc la lucrurile care mă supără. Așa că hai să ne luăm mintea de la probleme cu hiturile Kiss FM, 30 de minute non-stop music urmează. Mor după tine, am pregătit Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
0: RCT și Adam Levine, Locked Away.
1: If I got locked away.
0: Iar dintre noutăți, DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michiko. Andreea Berghia sunt împreună și ora aceasta pe Kiss FM, în drumul vostru spre casă cu cea mai faină muzică.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50 plus 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
9: Brico.
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici.
13: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM. Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Tony.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Back to the hits.

bolnavi amândoi, dar de iubire, cea mai frumoasă boală, nu? Întrebam eu ora trecută ce ați făcut în numele iubirii, ceva frumos, ceva special, magic. Am făcut naveta cu trenul un an de zile, 110 km, doar pentru a fi cu ea de la 10 seara până la 4 și jumătate dimineața. Asta îmi scrie Ionuț și după 19 ani aș face același lucru. Mă bucur tare mult pentru voi, Ionuț. Asta da iubire adevărată. Când știi că e cine trebuie să rămână în viața ta, mergi și până la capătul lumii, nu? Care pentru Morandi undeva prin California. Miss Cali, prescurtarea pentru California. Ascultăm acum.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

Nueva York și nu Nueva York și nu e o greșeală, așa pronunță mulți puertoricani în numele orașului New York, iar Bad Bunny a ales intenționat varianta asta. A zis că e un omagiu adus comunității puertoricane din New York. În plus, piesa începe cu un sample dintr-un celebru hit din anii 70, un hit salsa, un verano în Nueva York. De la o piesă care spune o poveste, trecem la o piesă care întrerupe orice poveste, că nu mai poți sta jos, trebuie să te miști puțin dacă asculti ce urmează. Bump, Jockey, Raluca și Kela pe K.

0: Micico, o piesă care sună ca o invitație la mare. Sau poate că mie mi-e dor de mare și îmi sună așa. Altă invitație avem, Kiss Kiss in the Mix de la 19. Rămâneți cu DJ Young și Olix. Să fie un final de zi cu energie bună, bună de la Kiss FM. Mâine nu ne auzim, va fi alături de voi colegul Marian Boba. Aveți grijă de voi, ne auzim oricum săptămâna viitoare, tot în drive de la 16 la 19 și în weekend în Kiss Top 40, sâmbătă de la 13. Și când nu sunt aici, sunt pe Instagram, mă găsiți foarte ușor, Andreea Berghe. Vă aștept și acolo, seară faină!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. Litorsal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai Litorsal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
4: de 7 zile nu știu de tine. De 7 zile fără
5: lumină. Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro.
10: Fashion House.
11: Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt

0: www.aitrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
4: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to

0: domnul Olixelo, bună seara!
1: Bună seara, DJ Ang, salutare, party people! Dăm boxele la maximum!
0: Începem cu unul dintre cele mai mari hituri din prezent și zic eu cea mai frumoasă piesă de dragoste de anul ăsta.
1: Este, putem să spunem că este una dintre cele mai... Băi, superbă piesa asta, ce să mai... Alina Eremia, Andrei Bănuță ne cântă Iubirea într-un om. Imediat se face ora 19 în 3, 2, 1,
0: 700! Hai cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și desigur...
1: Căsuța de mesaje se deschide în mai puțin de 30 de secunde în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro, dar neapărat vă spunem noi că așa e bine, așa e frumos să aveți, domne, aplicația Kiss FM instalată pe telefoanele voastre, că vă așteaptă multe surprize acolo.
0: Iubirea într-un om la Kiss FM la Summer.
1: Kiss, kiss, kiss in the mix. Bună seara, bine v-am

0: Kiss Kiss in the Mix. Plus că găsim tot felul de interpretări, cum ar fi asta.
1: Ține,
0: mă, mă, nu, ține. Ține, mă minte așa.
1: Ține, mă minte, sau sau și cine mă minte
0: cine
1: așa?
0: Mă minte
1: ai
0: așa?
1: Spune cine, cine spune.
0: Avem multe mesaje venite și în aplicația Kiss FM. Uite, ne-a scris Luiza, mesaj pentru Rară și lasă telefonul și uite de pe geam. Iar Cristina a scris concurs. Dacă vreți să vă scriți la vreun concurs, să știți că nu așa se face. Trebuie să intrați pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și acolo aveți toate detaliile despre toate concursurile care se desfășoară la Kiss FM. De exemplu, avem concursul cu vacanța în Grecia, care se întâmplă în matinalul nostru cu Ana Moga. Foarte simplu, toate detaliile sunt pe site sau intrați direct, dacă aveți un browser, kissfm.ro/Grecia.
2: Din Grecia spre Moldova,
1: din... din Grecia spre Moldova, într-o zonă în care chiar au autostrăzi, adică nu...
0: Asta vreau să zic, de pe autostradă, pe autostradă, că...
2: Ea e la conduce, eu mă relaxez.
1: Opa!
2: Vreau să vă anunț că o iubesc mult, pupa!
0: Ce frumos!
1: Domnul Dumitru se relaxează în dreapta, Mihai la conduce și îi face o surpriză, ea nu știa că va primi acest dedichis. Drumuri bune acolo din Grecia, în Moldova, foarte frumos. Și bună seara, mă, simpaticilor! Ați putea difuza noua melodie de la Theo Rose, mulțumesc, pupici și brățișări de la Oradea, de la Gabriela... Și Olix a și găsit piesa.
0: Am găsit-o, este o piesă lansată acum o zi, adică e lansată ieri, se numește Ceai lângă tine. Și ceai este scris ca ceai, un ceai okay, pe care îl bei. Ceai lângă tine, și începe exact cu doi oameni, care, cu Teo și partenerul care o filmează. Așa începe videoclipul, stau la un ceai și de acolo se întâmplă lucruri.
1: Hai să
0: ascultăm piesa, sună foarte frumos. Teo Rose, Ceai lângă tine, chiar acum.

0: lângă tine. Theo Rose. În premieră la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Este un videoclip one shot, adică filmat dintr-o bucată tot și nu e jucărie videoclipul. Foarte fain.
0: Bravo, Theo Rose.
1: Îmi place mesajul. Lasă telefonul și

0: Nicule, toată... Hai cu piesa asta, după care am pregătit ceva surpriză, o piesă din zona, wow, din zona popcorn, cumva, wow, anii 2010-2011, pe acolo.
1: Stai să vedem, că acum căutăm în timp real, 2010, din 2010, 2010 vine piesa următoare.
0: Popcorn, da. Dar imediat după Shake It To The Max, piesa este surpriză. Hai cu boxele la Maxim, la Summer, Kiss Kiss,
1: In The Mix, International Vibes.

0: sunt Taur, trebuia să fie corect, pentru că Toreadorul nu reacționează la roșu. El flutură steagul roșu.
1: Da,
0: mișto, e licența poetică a piesei, ne place mult cum sună.
1: Avem mesaje foarte multe și pe WhatsApp.

0: domnul Filip.
1: La mulți ani, sărească.
0: Uite, e cântat la mulți ani aici, vine cu tortul, ospătarul. Și îi cântă Happy Birthday, non ci credo. Băi, ce frumos, bravo, bravo. Toate melodiile să fie pentru ea. Și salutare, seară frumoasă, să aveți Bogdan din Oradea. Te pupăm, domnul Bogdan, mulțumim că ne asculti. Și ar fi momentul să le spunem de Summer Kiss, nu?
2: Stai mă până la Summer Kiss, lasă-mă și eu să așteaptă oamenii aici în aplicație. Stai, nu se poate așa ceva.
0: Stați la coadă.
2: Diana din Seattle zice, Seattle, să zicem corect așa. Seattle, exact. Salutare pentru soțul meu, Gico, spor la munca nouă. La munca nouă, așa a zis.
0: Ok.
2: Ioan, sunteți cei mai tari, mulțumim frumos. Și Monica, vă salut din Palma de Mallorca. Solo tu, dacă e posibil, mulțumesc. Păi, solo tu, găsim, vedem, poate o punem astăzi, dacă nu, mâine. Am văzut că e la începutul emisiunii, deci, vedeți, important este să ascultați Kiss FM. Cu siguranță, la un moment dat o să fie solo tu, că e în heavy rotation.
0: Adică, cel puțin la 3 ore ascultați piesa asta. Și ne mai dăm de mesaje sau?
2: Zicem acum.

mergem și la Jupiter Sochi, asta duminică, și cu mine tot duminică în Mamaia Nord pe plaja Sidu. Iar începând de mâine vă întâlniți cu Cristi Neacșu la Nibiru. Nu uitați să ascultați Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM. Avem acolo multe transmisii de la festivalurile mari și de la Nibiru, bineînțeles. Vă așteaptă surprize foarte faine și în Kiss Festival Radio. Important e să știți că avem Kiss FM, Summer Kiss, în cele mai faine locuri de pe litoralul românesc. Și nu

0: festival, primul festival de la Nibiru din acest weekend, din această vară, se întâmplă în acest weekend, am vrut să zic.
1: Da, se întâmplă Galaxia Festival, începe oficial vineri cu Ozuna,
0: cu Nicky Jam,
1: Hügel.
0: Doamne, vine DJ-ul Hügel, după care toate fetele sunt înnebunite. Avem și proiectul Clean Bandit,
1: Salvatore Ganacci,
0: Lucențo, care cântă dansa cu Duro.
1: Vine Ina,

consumație. Treaba asta, am văzut acum scris, este doar dacă ții biletul online din timp, până să înceapă ziua respectivă. Altfel n-aveți intrare gratuită și consumație.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive.

0: Sunt ofert de câte vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Neumarkt pachet de 6 doze 13 lei 99 și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau regular 1,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
10: Kiss Kiss in the mix.
11: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
12: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
13: Pregătiți!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Are you ready for this? Unde e mult?

0: FM.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Vocele știm cu toți.
1: Sunt într-o mare fel.
2: Hai că aproape 20.00 începe mixul cu mare hit al momentului și avem varianta de remix de la Split și DJ Young.
0: Pentru Emma, Noaptea, după care o altă piesă care ne place foarte mult, Misha Mil.

0: vremuri mai bune, că atâta ne-a mai rămas, să sperăm. Robin Schulz și Barb, sună foarte bine piesa asta la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Și ne uităm printre mesaje, mai avem și niște piese noi pe care le dăm în următoarele minute. Hai să ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație. Bună seara, scorpionilor! Vasile îmi spune, vreau cu ajutorul vostru să-mi felicit feciorul Vasile, care este un ascultător fidel de Kiss FM, care mâine face 4 anișori. Sănătate, stejănire și o copilărie zbânțuită, de restul se ocupă tata. La mulți ani! O seară frumoasă, mulțumim din Königsberg, ne ascultă, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bună seara, mă băieți, vă salută Cristina din Spania, care vă ascultă în fiecare zi și seară. O melodie colegilor mele, Angela și Ileana, vă salută și ele. Mulțumim, Angela, Ileana și Cristina din Spania. Și mai am un mesaj vocal de la neobositul, nelipsitul.
1: Bună seara, DJ Ian și Oli.
2: Să auzim raportul zilei.
1: Momentul de față, sunt la plimbare.
0: Foarte bine.
1: La Moieci a început ploița.
0: Perfect.
1: Dar plouă foarte mărunt. Și acum mă plimb și ascult Kiss FM.
0: Bravo, mulțumim că ne asculti. Mai are mult raportul lui, dar nu-l dăm pe tot.
2: Ok.
0: Și neobositii din Chișinău.
3: Salutare, Kiss FM.
2: Bună seara.
3: La Chișinău, Republica Moldova. Din cel mai frumos pământ de pe lume, Moldova. Vă salut eu, Vadim, feciorul meu Marc, fica mea frumșică Nicol și toți care m-au cunoscut. Salutare!
0: Bravo! Ocupăm Republica Moldova și Chișinău și Olix pe aplicație.
2: E, până să ne ocupăm de mesajele din aplicație, hai să dăm. Ai o piesă pregătită acolo,
0: da,
2: o piesă pe care am dat-o și săptămâna trecută și ne bucurăm să putem să o dăm și acum.
0: Vlad Mihai, nepotul Andrei, Andra Cântăreața, da? Are o piesă numită Du-te și nouă ne place foarte, foarte mult cum sună. Hai să-i dăm un play acum la Summer Kiss Kiss in the Mix. Vlad Mihai, Du-te!

0: foarte mișto sună piesa asta. Du-te de la Vlad Mihai la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss Mix. Și are și Alex o piesă nouă.
1: Uite, ne-a scris cineva până la piesă. Avem Alexandra, zice că tot a spus Shake It To The Max. Salutări din Caraibe, Caiman mai exact.
0: Mamă, o fi bine?
1: Sunt sigur că e bine. Andrei, salutare, astăzi este ziua mea, sunt din Tulcea. Aș dori și eu o dedicație, dacă se poate. Îmi place foarte mult Alexander Base Privacy. Și poate mai fac poate mă fac ascultat. Irene, puteți pune Iconic by Mistake, vă rog mult, vă ascult în fiecare dimineață și seară, mulțumim. Și Vasile, bună seara, eu sunt Vasile și vreau să-i felicit pe Diul Vasile în ziua feciorului Vasile, la mulți ani. Okay. Și avem și un mesaj vocal de la Florin, hai să-l auzim aici. Pare că e dintr-o...
0: Domnul Florin.
2: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
2: Sunt cei mai tari.
0: Mulțumim.
2: M-am distrat foarte frumos la voi la... Bish, please.
0: Oba.
1: Băi, bine, mulțumim.
0: Foarte bine, ne bucurăm că te-ai simțit bine acolo.
1: Și avem piesă, ai zis că avem o piesă fresh, nouă, nouță. Narcotic Sound au lansat acum 7 zile Salva Cura Libertà, se numește piesa. Foarte frumoasă, căutați-o pe...

că merge, merge. Și dacă te uiți la clip cum dansează oamenii în stradă, e nebunie. Dariana ne-a scris: bună, sunt cu familia în drum spre casă, tocmai din Belgia. Aș dori să puneți o melodie care să ne dea puțină energie. Și avem

0: Doamne, cu DJ-ul Lost Frequencies ne întâlnim la Untold Festival în curând, în câteva săptămâni. Abia așteptăm să-l vedem acolo pe main stage.
1: Untold pe care îl deschidem eu și cu prietenul Aner, care mi-a zis, zice, băi, de când am postat ieri afișul că urmează să deschidem la Untold, din nou mă cunoaște tot orașul. Și adevărul e că Aner este din Turda, salutăm în acest moment toți turdenii de acolo. Aner, trebuie să spunem că a avut niște piese foarte faine acum mulți ani și acum când am postat afișul ăsta, a nebunit toată lumea, au apărut știri cu el prin ziare, adică e foarte tare. Aner, abia așteptăm să ne vedem în prima zi de festival, să deschidem festivalul acolo pe main stage.
0: Adică joi pe 6 august în Cluj-Napoca la Untold, acolo primii artiști pe scenă, Olix împreună cu Aner la microfon și cu DJ-ul care nu știm încă cine va fi.
1: O să fie un DJ care va câștiga concursul Fi DJ-ul Kiss FM, concurs care încă n-a început, dar garantăm că o să înceapă undeva săptămâna viitoare. Avem destul timp să voi să pregătiți seturile, noi să le alegem și să vedem pe cine aducem pe main stage împreună cu noi.
0: Hai, back to the mix cu Zerb și Sofia în zaune.

0: puțin o plajă Summer Kiss pe care nu ați fost încă, de aceea vă trebuie să alegeți.
1: La cât de mari sunt plajele în momentul ăsta, știi că am văzut și noi la Cosinești, băi, e greu.
0: Ce mă, că oboseam? Adică mie nu mai venea să mă duc să-mi bag picioarele la propriu, în mare, pentru că aveam un kilometru până la apă.
1: Nu știu de ce am făcut treaba asta, dar nici nu mai contează. Ideea e că noi ajungem la Summer Kiss și în acest weekend. Dacă sunteți în Vama Veche, vă întâlniți acolo cu Soci, dar și cu colegul Emil Safta sâmbătă.
0: Iar cu al meu coleg Olix aici de față vă întâlniți sâmbătă la Never See în Constanța și duminică văd că vei fi pe plaja Sidu din Mamaia Nord.
1: Și Soci o să fie la Jupiter acolo cu DJ Ovi. Cristi Neacșu este la Nibiru începând de mâine seară. Îl găsiți acolo în studioul Kiss FM, care rămâne pe poziții până la finalul verii și arată extraordinar de bine.
0: În acest weekend vă auzim în direct la Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13.
1: Unde sunteți voi este și Kiss FM. Ăsta e sloganul nostru din această vară. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara
0: din
1: peste
0: plin.
1: Tot, peste tot, da, din plin, cu paharele pline, cu șezlongurile pline, cu umbreluțe, cu tot ce trebuie. Băi, se anunță un vară și weekend atât de faine, încât abia așteptăm să ne vedem la mare.
0: Hai cu a treia oră de party, a treia oră de summer. Kiss

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
5: O cină aparent inocentă, două cupluri
4: și propuneri care spun imaginația pe jar.
6: So nice.
4: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
5: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
4: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului? Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
13: Salutare, sunt DJ Young.
14: Iar eu sunt Oli.

0: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

0: Kiss FM. Îl avem pe Costi din Grădiștea. Salutare, băieți! Vreau și o melodie pentru cumnatul meu Florin, care astăzi face 39 de ani și, să știe, Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului pentru cumnatul tău, Costi. Avem imediat o piesă foarte, foarte șmecheră. A revenit în playlist-ul Kiss FM o piesă, băi, așa ceva mai rar. Imediat, în 2 minute, să vezi ce piesă avem.
1: Alexandra ne spune așa: hello, vara pentru mine înseamnă libertate și muzică bună. De la posturile de radio din UK, Hard Dance, Hard Scotland, Fresh Sound Radio, pe care le ascult aproape în fiecare zi la smart speakers, indiferent de playlist, Kiss FM rămâne stare de bine oriunde m-aș afla, semnează Alexandra.
0: Păi fii atent, Alexandra, trebuie să înveți smart speakerul să-i spui așa: Alexa, play Kiss FM Romania. Sau exact. Google, hey Google, play Kiss FM Romania. Să vezi că o să înceapă telefonul.
1: Da, și la mine s-a deschis telefonul acum.
0: Da, deci asta. Sau, mai tare de atât, hey Google, play Kiss Kiss in a Mix Radio. Funcționează, crede-ține, le-am
1: Alexandra
0: testat.
1: Alexandra, există și radioul Kiss Kiss in a Mix Radio și poți să-l pornești cu Alexa sau cu
0: Google, direct.
1: Cu Google, da.
0: Dacă cumva dă din numeri și zice că nu știe, îi zici să din TuneIn, play Kiss FM Romania from TuneIn sau play Kiss Kiss in a Mix Radio from TuneIn. Crede-ne, merge frumos și cântă așa bine se aude în toată casa.

0: are o grămadă de concerte prin toată țara în perioada următoare. Ne vedem cu ea și la Untold. Din ce am înțeles, în toamnă are un turneu european foarte, foarte șmecher. Au promovează deja concertele, deci dacă sunteți prin Europa, dacă ne ascultați de afară, uitați-vă un pic pe pagina de Instagram a Alexandrei Căpitenescu și dacă vine la voi în oraș, luați-vă bilete, merită să mergeți să vedeți în concert.
1: Hai, choke me la Summer! Kiss, kiss in the mix!
2: Summer Kiss!

0: dur să mai auzim un remix nou. Legat de petreceri, pe de-o parte, DJ Young aici din emisiune, petreceri private, Summer Kiss Kiss in a Mix Private Party. Nunți, botezuri cu metri, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă voi fi la un botez frumos. Iar Olix,
1: Olix vă așteaptă în primul rând weekendul ăsta la Summer Kiss, iar weekendul viitor ne vedem așa vineri pe 24 iulie la Bayram by Crown Events la păstrăvăria Crasna Bogirii, la doar 10 minute de Vălinii de Munte, în Prahova, bineînțeles. Dacă sunteți din zonă, vă așteptăm pe toți la un mega, mega party cu mine și cu MC Sol la microfon. Iar duminica pe 26 iulie, pe după amiază așa, petrecem în București, în centrul Bucureștiului, acolo, pe la Scărcat Argiu, lângă magazinul

0: Summer Kiss cu Ana Moga.
1: Vineri se dă prima excursie, prima vacanță în Grecia. Excursie, nu excursie, este Rita Mai vacanța în Grecia. 1200 de euro. Pentru mai multe detalii intrați în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro/Grecia.

0: DJ Young și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM, your number one summer station. Cum le place nouă să zicem acest summer station, pentru că nu e un slogan oficial, îl folosim doar noi seara la Kiss Kiss in the Mix, pentru că, sincer, pentru noi, DJ Young și Olix, care muncim de atâția ani la radioul ăsta, radioul de vară înseamnă Kiss FM.
1: Exact.
0: De când ne știm, vara pentru noi înseamnă Kiss, adică noi nu ne putem imagina vara fără radioul ăsta.
1: Adevărat, adevărat. Și uite, cred că ați și văzut, sau dacă n-ați văzut, vă recomandăm să intrați pe Instagramul Kiss FM. Au fost colegii noștri și i-au întrebat pe cei de pe plajă: ce înseamnă pentru tine Summer Kiss? Bă, și sunt niște răspunsuri atât de faine. Intrați pe Instagramul Kiss FM România să vedeți acolo un reel tare fain.
0: Ne-a

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
5: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu 2 km, alții au visat la 42. În 3 și 4 octombrie, toate aceste povești se întâlnesc din nou la Start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
6: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Marian Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
11: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Hei, salutare, sunt DJ Young.
14: Iar eu sunt Olix.
15: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
16: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital, a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
17: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
16: Un concert care te face să înțelegi,
17: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
16: Kraftwerk
17: Live, București,
16: 22 iulie, Arenele Romane.
17: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
18: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
14: Are you ready for this?

0: kissfm.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
0: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
0: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
6: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the music.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
6: O cină aparent inocentă, două cupluri
5: și propuneri care spun imaginația pe jar.
7: So nice.
5: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
6: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
5: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
8: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
9: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
13: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
14: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.